0: The kiss of fire.
1: ბათუმი ჩემი უსმინეთ რადიო პალიტრას უკვე აჭარაში იგივე ტალღაზე FM 103.9

This is Palitva Radio on FM 103.9.

This is Palitva Radio on FM 103.9.

0: 80-09. თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შესვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 150 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center თბილისი, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
2: 116-006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
0: რეკლამა 2:18:18:60 ავერსის კლინიკის დროით 7:00 და 30 წუთია.

0: 0809.
1: ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავლებს უწევს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბილ ბარი მონტე კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT წერტილიჯი.
0: გრემის დაბადების დღესთან დაკავშირებით 16 მაისიდან 31 მაისის ჩათვლით სრულ ასორტიმენტზე საოცარი ფასდაგლებები გელოდებათ. არ გამოტოვოთ დრიმის კვირაული და შეიძინეთ დრიმის რობოტი მტვარსასრუტავი, ხელის უსადენო მტვარსასრუტავი, თმის ნაკრებები, აეროგრილები და სხვა ტექნიკა საოცარი ფასდაგლებით.
2: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 სლამ დელტა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
0: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. მე 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. გაგვირეკე 16006.
3: Ой,
0: 29 69 60.

ფერის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხო ორვალებას და მიმართებაში 29 მაის დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი ევრო კი 3 ლარი და 10 თეთრი ლარი. გირვანქა 3 ლარი და 49 თეთრი 100 რუბლი 3 ლარი და 60

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. 30 მაისის ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ. როგორც დასავლეთის აღმოსავლეთ საქართველოში უმეტესად ღრუბლიანი ამინდია, ბათუმსა და ფოთში წვიმა და 20 გრადუსი, ხოლო მესტიაში 11 გრადუსი. იწვევს როგორც ქუთაისში, ასევე ზუგდეთსა და ზუგდიდში 20 გრადუსთან ერთად წვიმას პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები აღმოსავლეთ საქართველოშიც. გორისა და ცხინვალში 22, თელავსა და სიონახში 23 გრადუსი, ბორჯომში 18, რუსთავში 20, დედაქალაქ თბილისში უმეტესად წვიმიანი ამინდი და 22 გრადუსი.

0: მილიონი ფეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3:00-დან ერთად.
1: რიმის დაბადების დღესთან დაკავშირებით 16 მაისიდან 31 მაისის შორით სრულ ასორტიმენტზე საოცარი ფასდაკლებები გელოდებათ. არ გამოტოვოთ დრიმის კვირეული და შეიძინეთ დრიმის რობოტი მტვარსასრუტავი, ხელის უსადენო მტვარსასრუტავი, თმის ნაკრებები, აეროგრილები და სხვა ტექნიკა საოცარი ფასდაკლებით.
0: გაიარე მეტი თეგეთა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეთა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 02-2-26-44-44.
2: 16:00-6. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16:00-6. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16:00-6.
1: რეკლამაში
2: 2:18:69:70. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-სა და 20:00-ზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბავს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მომბრძანება მატრიცაში. FMDD ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით. იმოგზაუროთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FMDD ყოველ პარასკევს 9:00-15:00-ზე. განმეორებით შაბათს 12:00-20:00-ზე. კვირას კი 18:00-20:00-ზე. FMDD გოლით. ბედნიერი დასვენება. FMDD-ის გენერალური სპონსორია იარასტანა. დაჯავშნა დღესვე და მოიწყვეთ სასიამოვნო მოგზაურობა იარასტანასთან ერთად.

0: 6-09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფურვო მაღაზია და ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ განსაკუთრებული აქციით სუფთასალში. სენსოდინი კვინის ჯაგრისი 5 ლარი და 85 თეთრი. პირველი ხელადი სარეცხის საშუალება 2 ლიტრი და 970 მილილიტრი 16 ლარი და 95 თეთრი. პერსილი ხელადი სარეცხის საშუალება 2 ლიტრი და 155 მილილიტრი 25 ლარი და 95 თეთრი. შოპინგით ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.samwch.gr.
2: გერმანული ხარისხის შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Opel Combo. გერმანული საიმედო და შენი ბიზნესისთვის.
3: 31 მაისს და 1 ივნისს ბიბლუსის, პეპელას, XS Toys-ისა და Carter's-ის ფიზიკურ მაღაზიებში გადაიხადე ახალი TBC, anti-TBC კონცეფტ ბარათით და დაიბრუნე თანხის 30%, მაქსიმუმ 100 ლარი ახალი TBC ბარათით, ხოლო 200 ლარი ახალი TBC კონცეფტ ბარათით. გააქტიურე შეთავაზება Mobile Bank-ში.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეაფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეაფიქრე.
3: Radio
2: Palitra. Журнали ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯილს წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველთ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. Radio Მკურნალი. თქვენი შანსი ცხოვრებისთვის.
3: გადაცემა მკურნალის სპონსორია Corvalgi. Корвалджи, შემოარჩუნებულ სიმშვიდე. ავერსის კლინიკის დროით 8 საათი და 30 წუთია.

0: 0809 მზადხარ ახალი თავგადასავლებისთვის. იფრინე ეარასტანასთან ერთად საქართველოსთან ყაზახეთსა და აღმოსავლეთ აზიაში. ეგზოტიკური ლანდშაფტებიდან დაწყებული, ძველი კულტურითა და თანამედროვე მეგაპოლისებით დამთავრებული. საუკეთესო ტარიფები, მოსახერხებელი გადაჭდომა და პრემიუმ მომსახურება. დაჯავშნე დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად. კოდალი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
1: ყურადღება, სენაავტო ჯგუფი 20 წლისაა და აწყებებს 20%-იან ფასდაგლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე. Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-10 577-81-15. Senna Auto Certified.
0: Strafa გამარცხეთ კივილი დოლარების ტაბლეტით ან გელით. დოლარების ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევროლოგიების, აქტივების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარების გელი ეფექტურია სახსრებისა და კონტროლის კივილის დროს. გამოყენებისას მაინც ინსტრუქციას კრედიტის მომლებების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: კემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტე საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯა სახე პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
0: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს და უჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
3: კომპანია Sun Motors-ი თავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექვსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sandu საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაგლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2 43 25-25.
4: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
5: ყოველ ოთხშაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
4: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
6: ბიზნეს სიახლეები. ტენდენციები ეკონომიკაში. რჩევები, რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
0: პროგრამა საქმე. ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:00-15:00-ზე. უსმინეთ საქმეს რადიო პანტრის ეთერში. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. დაგმძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადაურჩინოთ სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე. სვანი ზონა, რადიო პალიტრის ეთერში.
7: სვანი ზონა.
0: გადაცემამ წვანი ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

0: 9.
1: ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-811-000. CPT წერტილი G.
2: MySky-ით თავაზობთ გასაჭირო ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ხუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი. საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვო შანსი მოირგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი თიკეთ წერტილი ჩიზე.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
3: ავტო.
4: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
0: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
3: ავტორუბრიკის სპონსორია Sanmotors. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
5: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ. სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე. ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას. მივსე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ანუ ამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩნდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
3: ავერსის კლინიკის დროით 9 საათია.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. 30 მაისის ამინდის პროგნოზს გადაცნობთ. როგორც დასავლეთის აღმოსავლეთ საქართველოში უმეტესად ღრუბლიანი ამინდია, თუმცა დეპოჩი წვიმა და 20 გრადუსი, ხოლო მესტიაში 11 გრადუსი. იწვევს როგორც ქუთაისში, ასევე ზურგეთსა და ზუგდიდში 20 გრადუსთან ერთად წვიმას პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები აღმოსავლეთ საქართველოშიც. გორსსა და ცხინვალში 22, თელავსა და სიონახში 23 გრადუსი, ბორჯომში 18, რუსთავში 20, დედაქალაქ თბილისში უმეტესად წვიმიანი ამინდი და 22 გრადუსია.

0: 6-09. დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფის უბიტო პაკეტი 19 ლარად და დაიმისყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. უიმიტოთ, აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 56 DS-ი. არ გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი ფსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood Las Vegas-დან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Biff Barry Monte Carlo-დან, Angelina Paris-დან, Roberto's da Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკში.

0: ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ. გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობაჭილი, ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს, დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
1: გაიარე მეტი თეგეთა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეთა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 02-26-44-44.
2: 16:00-ში. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16:00-ში. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16:00-ში.
3: Представими. Добычник ткуни дро. Да чем гадосрут гайбечнеба прессис курслебзе. Тевани темеби. Нишнуевани акцентеби. Саинтересу респондентеби. Анализи. Да аргументеби.
4: Пресайми. Ховыл самшаотрес. Адсаца дат хутбицутсе. Гранмеор.

დღესა იმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი სასრულნავია. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 მინუტზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა მსოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში. FM 103.5.

0: 80-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლი 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 277-55-88, 555-56-55-88. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: როცა კუჩი ხანძარია, ძმადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგებს უბუქებს გულზმარვას, კუჩისთვის ტკილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
2: გამოყენების გაცემ ინსტრუქციას და დიდი მეგობრების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მომერთეთ ეგებს.
3: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური წვა და მაქსიმალური მოხნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
0: ში ხაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ. 31 მაისს და 1 ივნისს ბიბლუსის, პეპელას, XS Toys-ისა და Carter's-ის ფიზიკურ მაღაზიებში გადაიხადე ახალი TBC, Anti-TBC კონცეფტ ბარათით და დაიბრუნე თანხის 30%, მაქსიმუმ 100 ლარი ახალი TBC ბარათით, ხოლო 200 ლარი ახალი TBC კონცეფტ ბარათით. გააქტიურე შეთავაზება Mobile Bank-ში. ღისეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი. ავერსის კლინიკის დროით 9:00 და 30 წუთია.

0: 20.09.
1: Toyota Center Tbilisi წარმოგიდგენს სრულის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მომზადე საფრთხის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლები ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. 16 მისამართზე, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 0322-511. Toyota Center Tbilisi. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტე საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: გეგმავ გზავრობას. Recertile GZ საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად გამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Recertile GZ-თან ერთად იწყება.
4: ყურადღება, სენორტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-10, 577-81-15-15. Senna Auto Certified.
5: კრემი, უნიკალური დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, კანის სიმშრალე და გამსკნარი ქუსლები. ნახეთ ქემი და წყლულები გაქვთ. გამოიყენეთ კრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდეთ კანის პრობლემებისგან.
6: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
7: ორი 28 18 18 60.

0: ჩაერთო სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 30 ივნისის შატლით. ყოველ 20 ლარიან შენაძენზე მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
1: MySky-ით თავაზობთ გასაჭირ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
3: Аверсис клиникис дроит 10 საათია.
4: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
5: დილამშვიდობისა რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში იწყებს მუშაობას. მე ლალი ვეზირიშვილი ვარ. თბილისის დროით 10 საათია, დღეს შაბათია, 30 მაისი. პაპუნა ლოცულაშვილისა და ლაშა აბისონაშვილის მიმართ განხორციელებულ ძალადობაში ბრალდებულ ექვს პოლიციელს, ალექსი ბადალოს, გიორგი წკრიალაშვილს, საბა წაველიძეს, ივანე მისირალს, ვლადიმერ გოდერძიშვილს და ბესო მალაციძეს ახკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეეფარდა. აღნიშნული გადაწყვეტილება გორის რაიონული სასამართლოს მოსამართლემ გერმანე დადეშკელიანმა მიიღო. სხდომას დაკავებული არც ერთი პოლიციელი არ ესწრებოდა. პროკურატურა პოლიციელების მიმართ ახკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა ასითხოვდა. დაცვის მხარე აღნიშნულ შუამდგომლობას არ დაეთანხმა. წინა სასამართლოს ხდომა 24 ივლისს ჩატარდება. გორში ეგრეთ წოდებული კომბინატის დასახლებაში სამართალდამცველები ორ პირს, პაპუნა ლოცულაშვილს და მის მეგობარს ფიზიკურად გაუსწორდნენ. მომხდართან დაკავშირებით დაკავებულია 6 სამართალდამცავი. გამოძიება დაწყებულია პაპუნა ლოცულაშვილის მიმართაც სისხლის სამართლის კოდექსით, რაც პოლიციელის მიმართ განხორციელებულ ძალადობას გულისხმობს. პოლიციელი, რომლის მიმართაც დაზარალებულ პაპუნა ლოცულაშვილს ძალადობას ედავებიან, ვლადიმერ გოდერძიშვილია. მისმა ადვოკატმა ვანო სამხარაძემ გორის რაიონულ სასამართლოში განაცხადა, რომ გოდერძიშვილი ამ დრომდე კლინიკაში გადის მკურნალობას. სამხარაძე კიდევ ერთ პოლიციელს, ივანე მისირალს იცავს. როგორც სამხარაძემ აღნიშნა, საქმის მასალები დგინდება, რომ პოლიციელს დაზიანება პაპუნა ლოცულაშვილმა მიაყენა. გოდერძიშვილი თავის მხრივ თავს დამნაშავეს ცნობს და ბრალს აღიარებს ასევე ივანე მისირელიც. რუსთაველის გამზირის ხელმეორედ გადაკეტვისთვის დაკავებული ზურაბ მენდეჩაშვილი სასამართლომ დამნაშავე ცნო და 9 თვითთავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. გადაწყვეტილება თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ ნინო გალუსტაშვილმა მიიღო. ცნობისთვის, ზურაბ მენდეჩაშვილი 2025 წლის 1 ნოემბერს დააკავეს. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსით დაიწყო, რაც შეკრების ან მანიფესტაციის ჩატარების წესის დარღვევას გულისხმობს. მენდეჩაშვილი ანალოგიური ქმედებისთვის პირველად 2025 წლის 24 ოქტომბერს ადმინისტრაციული წესით იყო დაკავებული. მას სახელის სახით 7-დღიანი პატიმრობა ჰქონდა შეფარდებული. შესაბამისად, ქმედების განმეორებით ჩადენის გამო მის წინააღმდეგ სისხლის სამართლის კოდექსით დაიწყო გამოძიება. სააკაშვილს უკვე მრავალი წელია ჩემს მიმართ ეჭვიანობა, როგორც ყელშემოჭერილი მარყუჟი, ისე აღრჩობს. სააკაშვილისთვის ტყუილი და უტიფრობა პროზაულია, მის გარეშე ის აღარ არსებობს. ნათქვამია, კოალიცია ცვლებისთვის ერთ-ერთი ლიდერის ნიკამელია სერილში. როგორც მელია წერს, სადაც სააკაშვილია, იქ ქვეყნის ინტერესი არა, იქ მხოლოდ კერძო ეგოისტური ინტერესია. ამასთან როგორც მელი აღნიშნავს, სააკაშვილი ადგილობრივი არჩევნების წინ საკუთარმა დაუძლეველმა ეჭვიანობამ აიწულა ჩამოსულიყო საქართველოში. როგორც მელი აწერილში წერს, სააკაშვილი საკუთარ თავს არაჯანსაღად შეტრფის, მუდმივად ეჭვით შეფორიაქებულია და მხოლოდ თავის ეგოზე ზრუნითაა ორსული. გულისაოხა და დარდის გასაქარველად მორიგი ტყუილით გაჯერებული ცილისწამებლური წერილი გაურცელებია. მელიამ ჩემი გათავისუფლების მოთხოვნით ჩატარებული აქცია დაშალა და ხალხის სახლებში გაუშვაო. ტყუილისკმას მხოლოდ იზბედავს, ვინ სიმართლე იცის, ასეა სააკაშვილის საქმეც. ისიც მოყვეს იმ კაცს, რომელსაც არასახელებს, მთელი 2022 წლის განმავლობაშიც რა საკითხებზე ეთანამშრომლობოდა. რატომ იყო ის კაცი მისი მოციქული ხელისუფლებასთან 2022 წელს, ანუ მისი ვივამეტში ყოფნის დროსაც? ამ კაცის მეშვეობით რა გარიგება დაიდო ხელისუფლებასთან და 2022 წლის ბოლო რაში გადააგდეს სააკაშვილი? ამ ძალიან მძიმე დეტალებს ფართო საზოგადოება მაინც შეიტყობს, სანაც კონკრეტული ფაქტებით და აჯობებს თავად დაასახლოს ის კაცის და მისი პარტნიორებიც. სააკაშვილი იმ კაცს საქართველოში ჩამოსვლის შემდეგაც მრავალი თვე აქტიურად ეკონტაქტებოდა. ის კაცი იყო სააკაშვილის კომუნიკატორი ხელისუფლებასთან. სააკაშვილს უყვარს ღალატი, მაგრამ სულს მოღალატე, რომელსაც არასახელებს წერს მელია საკუთარ წერილში. 23 წლის ინდოელი სტუდენტი დვანით რაჯდიპი, რომელსაც თბილისში ეძებდნენ, გარდაცვლილი იპოვეს. ინდოელი სტუდენტის ცხედარი მტკვარში ნახეს. შინაგასაქმეთა სამინისტროს ცნობით ბაგძე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 115 მუხლით აღიძრა, რაც თვითმკვლელობამდე მიყვანას გულისხმობს. 23 წლის სტუდენტი 14 მაისს გაუჩინარდა. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა ყაზახეთში სახელმწიფო ვიზიტის შედეგების შესახებ გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ ბრძოლის ველზე არსებული ვითარება იმის თქმის უფლებას აძლევს, რომ უკრაინაში კონფლიქტი დასასრულს უახლოვდება. ეს განცხადება არა უმიზეზოდ, არამედ ბრძოლის ველზე არსებული სიტუაციის ანალიზზე დაყრდნობით გავაკეთეს, სადაც ჩვენი ჯარები ყველა მიმართულებით წინ მიდიან, განმარტა პუტინმა. მანვე დასინა, რომ ამ ყველაფრის მიუხედავად საბრძოლო მოქმედებების დასრულების ზუსტ ვადას ვერ დაასახელებს. პუტინმა ისიც თქვა, რომ მოლაპარაკებებისთვის კვლავ მზადა. რუსეთის პრეზიდენტი იმასაც აღნიშნავს, რომ ევროპულმა პოლიტიკამ გამოიწვია ის, რაც უკრაინაში ხდება. რუსეთის, ბელარუსის, ყაზახეთის და ყირგიზეთის ლიდერები სომხეთს ევროკავშირში გაწევრიანების ან ევრაზიულ ევროკავშირში დარჩენის შესახებ ეკონომიკურ კავშირში დარჩენის შესახებ რეფერენდუმის ჩატარებისკენ მოუწოდებენ. ამაზე ევრაზიული ეკონომიკური კავშირის 4 სახელმწიფოს მიერ გავრცელებულ განცხადებაშია ნათქვამი. ასევე განცხადებაში აღნიშნულია, რომ წევრი სახელმწიფოები სომხეთთან ევრაზიული ეკონომიკური კავშირის ხელშეკრულების შეჩერების შესაძლო შედეგებზე ანგარიშს მოამზადებენ, რომელსაც დეკემბერში დაგეგმილ სხდომაზე წარადგენენ. მათივე განცხადებით, ერევნის მხრიდან ევროკავშირში ინტეგრაციისთვის მზადება ევრაზიული ეკონომიკური კავშირის ქვეყნების ეკონომიკური უსაფრთხოებისთვის მნიშვნელოვან რისკებს შეიცავს. ეს იყო ჩემ ხელთ არსებული ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. პირდაპირ ეთერში 11 საათზე დავბრუნდებით.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. 30 მაისის ამინდის პროგნოზს გადაცნობთ. როგორც დასავლეთის აღმოსავლეთ საქართველოში უმეტესად ღრუბლიანი ამინდია, ბათუმსა და ფოთში წვიმა და 20 გრადუსი, ხოლო მესტიაში 11 გრადუსი. იტრანს როგორც ქუთაისში, ასევე ოზურგეთსა და ზუგდიდში 20 გრადუსთან ერთად წვიმას პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები აღმოსავლეთ საქართველოშიც. გორსა და ცხინვალში 22, თელავსა და სიამაყში 23 გრადუსი, ბორჯომში 18, რუსთავში 20, დედაქალაქ თბილისში უმეტესად წვიმიანი ამინდი და 22 გრადუსი.

0: ვულკანური ცხრა. გეგმა მოგზაურობას, მინდა ახალი შთაბეჭდილებები და სამახსოვრებელი გემოებით, თანამედროვე ქალაქებით და ლამაზი ბუნებით. აღმოაჩინე ყაზახეთი პირდაპირი ფრენებით თბილისიდან ალმაატაში, ასტანაში, ატირაუში. შენს გეგმებზე მორგებული არჩევანი. დაჯავშნე შენი მოგზაურობა Air Astana-სთან ერთად. Air Astana. იმოგზაურე მეტი კომფორტით.
1: თუ ავტომობილი ხავს და თანხად აღჭირდა, ლიდერ კრედიტის სამტო სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართუსუფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე 5-63-33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აგნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდელისგან PSP-ში.
1: საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვო შანსი მოირგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი ticket წერტილიჩიზე. ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. ავტომობილის ძრავი ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სამოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სამოტორში თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია აგაგი წერეთლის 73-ია, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გვდანი შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
3: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
4: 16:00:06. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16:00:06. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას.

მატრიცაში. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. აბერსის კლინიკის დროით 10:20:30.

ვარის კურსი. წარმოგიდგენთ ვარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტას ამიმართებაში 30 მაისს დოლარის ფასი 2 ლარი და 67 თეთრია, ევროკი 3 ლარი და 10 თეთრი, ფირვანკა 3 ლარი და 57 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 60

0: 63 80 09.
1: უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გაწესდე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეძინი ჩვენს ვებსაიტს selfie.energy და შეიძინე სიმი 20 წუთში.

0: სამისი არაგველი ტელეფონი 2775588 5555565588 ზერა პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში
1: ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის თუ გარანტირებული შემოსავლებს უც მაშინ კარგად მომისმინე შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150000-ად და მიიღე წელიწადში 35000 გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი პლანეთ ჰოლივუდი ლას ვეგასიდან ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან ბიფ ბარი მონტე კარლოდან ანჯელინა პარიზიდან რობერტოს და რუმბა დუბაიდან ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000-კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში ცენტრალურ პარკთან ასეთი შანსი იშვიათია მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი 555-311-000 cpt.gg
2: MySkyk თავაზურთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, უდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk. თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
0: დრიმის დაბადების დღესთან დაკავშირებით 16 მაისიდან 31 მაისის შუათვით სრულ ასორტიმენტზე საოცარი ფასდაგებები გელოდებათ. არ გამოტოვოთ დრიმის კვირაული და შეიძინეთ დრიმის რობოტი მტვერსასრუტები, ხელის უსადენო მტვერსასრუტები, თმის ნაკრებები, აეროგრილები და სხვა ტექნიკა საოცარი ფასდაგებით.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი თმის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ, თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
0: 16006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ თუ ფიქრობ რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას გახ

0: 0 2 28 78 70 10.
1: დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
2: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
3: ყოველ ოთხშაბათს დილის პანკის ეთერში SM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
2: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: SM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აპტიაკი.
2: ავტო.
3: სანამ გაგოკოთ, მოგესმინეთ FM 103.9-ზე.
0: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota Center Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
2: ავტო რუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ამდე თქვენი ავტომობილის პროფესიონალებს. Aversis კლინიკის დროით 11 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველა ზემნის

ახალ ამბებს 11 საათზე ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. კოალიცია ცვლილებისთვის ერთ-ერთი ლიდერის ბრალდებულ ნიკამელიას განცხადებით მიხელ სააკაშვილის გაუთავებელი ტალახის როლა და დროდადრო მისი მხრიდან. მის წინააღმდეგ თითქოს ჩადენილ ღალატზე საუბარი მხოლოდ და მხოლოდ ემსახურება მისი უცხოეთში გაშვების სანაცვლოდ ხელისუფლებასთან გარიგებაში შესვლის კონკრეტული ისტორიის დაფარვის მცდელობას, რომელიც მას ბევრი მიზეზის გამო დღეს ძალიან აწუხებს. მისივე თქმით, სააკაშვილს აქვს მძიმე ისტორიის გახმაურების კომპლექსი და შიში. ტყუილის თქმას მხოლოდ ისბედავს, ვინც სიმართლე იცის, ასეა სააკაშვილის საქმეც. სააკაშვილისთვის ტყუილი და უტიფრობა პროზაული, ამის გარეშე ის აღარ არსებობს, თუმცა მაინც იქნებს სიმართლის თქმის ძალა მოიკრიბოს და თავად ალაპარაკდეს მის მიერ დაშვებულ უმძიმეს შეცდომებზე და ადამიანურ სისუსტეებზე, რაც მან მთელი 2022 წლის განმავლობაში დაუშვა და გამოავლინა. ისიც მოყვეს იმ კაცს, რომელსაც არასახელებს, მთელი 2022 წლის განმავლობაშიც რა საკითხებზე ეთანამშრომლობდა. რატომ იყო ის კაცი მისი მოციქული ხელისუფლებასთან 2022 წელს, ანუ მისი ვივა მეჩი ყოფნის დროსაც? ამ კაცის მეშვეობით რა გარიგება დაიდო ხელისუფლებასთან და 2022 წლის ბოლოს რაში გადააგდეს სააკაშვილი? ამ ძალიან მძიმე დეტალებს ფართო საზოგადოება მაინც შეიტყობს, თანაც კონკრეტული ფაქტებით და აჯობებს თავად დაასახლოს ის კაციც და მისი პარტნიორებიც. სააკაშვილი იმ კაცს საქართველოში ჩამოსვლის შემდეგაც მრავალი თვე აქტიურად ეკონტაქტებოდა. ის კაცი იყო სააკაშვილის კომუნიკატორი ხელისუფლებასთან. სააკაშვილს უყვარს ღალატი, მაგრამ სულს მოღალატე, რომელსაც არასახელებს, წერს ნიკა მელია. ამასთან, როგორც მელია წერილში აღნიშნავს, სააკაშვილი ადგილობრივი არჩევნების წინ საკუთარმა დაუძლეველმა ეჭვიანობამ აიწულა ჩამოსულიყო. სააკაშვილს ის კაციც და სხვებიც ეუბნებოდნენ, თუ ის არ ჩამოვიდოდა საქართველოში, მელია მას პარტიას წართმევდა, თუმცა ის ამ ფობიით უკვე ისედაც შეპყრობილი იყო, წერს მელია. კარგია, რომ გორში მომხდარი ძალადობის ფაქტი გასაჯაროვდა და სახელმწიფომ ყოველგვარი ყოყმანის გარეშე იმოქმედა, განაცხადა დედაქალაქის მერმა, ქართული ოცნების გენერალურმა მდივანმა კახაკალაძემ, რითაც გორში ეგრეთ წოდებული კომბინატის დასახლებაში სამართალდამცველების მიერ ორ პირზე განხორციელებულ ფიზიკურ ძალადობას და ექვსი პირის დაკავებას გამოეხმაურა. კალაძის თქმით, ძალიან ცუდი და ძალიან მძიმე სანახავი იყო, რაც მოხდა. თუ ვინმემ არ უნდა იაქტიუროს და არ უნდა ისაუბროს აღნიშნულ თემაზე, სწორედ ნაციონალური მოძრაობა, რადგან ყველას გვახსოვს მათი ხელისუფლებაში ყოფნის დროს რა პროცესები მიდიოდა, რა პრობლემების წინაშე იდგა ქართული ხალხი და ზოგადად მთლიანად ქვეყანა დასინა კახაკალაძემ. როგორც მან აღნიშნა, კარგია ის, რომ მომხდარი გასაჯაროვდა. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლექტორის ნანა გვარიშვილის სტუდენტებთან დაპირისპირების საქმეზე საქართველოში ნაგასაქმეთა სამინისტრომ გამოძიება დაიწყო. როგორც უწყებაში განაცხადეს, გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსით მიმდინარეობს, რაც ძალადობას გულისხმობს. არსებული ინფორმაციით, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შენობასთან სტუდენტები დიუშენის კუნთოვანი სინდრომის მქონე ბავშვების დასახმარებლად ხელმოწერებს აგროვებდნენ, რადგანაც ამავე უნივერსიტეტის ლექტორი ნანა გვარიშვილი და მისი ოჯახის წევრები სტუდენტებს დაუპირისპირდნენ. სტუდენტები ამტკიცებდნენ, რომ ლექტორმა მათ სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენა, ერთ-ერთ სტუდენტს კი ხელით შეეხო. სტუდენტების თქმით, მათ ფაქტის ამსახველი ვიდეო მასალა აქვთ, რაზეც სამართალდამცველებს მიმართეს. სტუდენტები ამბობენ, რომ დაპირისპირებაში ლექტორის ნანა გვარიშვილის ქმარი და შვილიც ჩაერთო, რომლებიც ასევე ბათუმის უნივერსიტეტში არიან დასაქმებული. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტში აცხადებენ, რომ უახლოეს დღეებში ეთიკის კომისია შეიკრიბება. სომხეთის ხელმძღვანელობის მიერ ევროკავშირთან დაახლოებისკენ გადადგმული ნაბიჯების გამო ერევანში რუსეთის ელჩი კონსულტაციებისთვის მოსკოვში გაიწვიეს. ინფორმაციას კი რუსული მედია ქვეყნის საგარეო უწყებაზე დაყრდნობით აქვეყნებს. რუმინეთის პრეზიდენტმა ნიკუშორდანის ინფორმაციით, დრონს, რომელიც მაღალსართულიან კორპუს შეეჯახა, უკრაინის საჰაერო თავდაცვა მოარტყა, რის შემდეგაც ტრაექტორია შეიცვალა. ნიკუშორდანის განცხადებით, რუსულ დრონს უკრაინულმა საჰაერო თავდაცვამ ქალაქ რენის თავზე მოარტყა. რუმინეთის პრეზიდენტის თქმით, ინციდენტზე პასუხისმგებლობა რუსეთს ეკისრება. რუსეთის ქალაქ ტაგანროგის საპორტო ინფრასტრუქტურაზე დრონები თავდასმა განხორციელდა. ინფორმაციას უკრაინული მედია რუსულ ტელეგრამ არხებზე დაყრდნობით ავრცელებს. თავდასმის შედეგად ტანკერს და საწვავის ავს ხანძარი გაუჩნდა. ასევე რუსული ტელეგრამ არხების ინფორმაციით, დრონები თავდასმა კრასნოდარის მხარის ქალაქ არმავირში მდებარე ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანაზეც განხორციელდა.
გახორციელდა. გმადლობთ, რომ გვისმენთ ახალი ამბებით. პირდაპირ ეთერში 12 საათზე დავბრუნდებით.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. 30 მაისის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. როგორც დასავლეთის აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტესად ღრუბლიანი ამინდია, ბათუმსა და ფოთში წვიმა და 20 გრადუსი, ხოლო მესტიაში 11 გრადუსი. იწვევს როგორც ქუთაისში, ასევე ზუგდეთსა და ზუგდიდში 20 გრადუსთან ერთად წვიმას პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები აღმოსავლეთ საქართველოშიც. გორსა და ცხინვალში 22, თელავსა და სიამაყში 23 გრადუსი, ბორჯომში 18, რუსთავში 20, დედაქალაქ თბილისში უმეტესად წვიმიანი ამინდი და 22 გრადუსი.

0: 20.09.
1: 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ განსაკუთრებული აქციით სუფთასალში. სენსოდინი კვილის ჯადრისი 5 ლარი და 85 თეთრი. პირველი თხევადი სარეცხის საშუალება 2 ლიტრი და 960 მილილიტრი 16 ლარი და 95 თეთრი. პირველი თხევადი სარეცხის საშუალება 2 ლიტრი და 155 მილილიტრი 25 ლარი და 95 თეთრი. შოპინგით ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.samwch.gr.
0: კოდალი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აგნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: ყურადღება, Zone of the Group 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM SsangYong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Sena-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-10, 577-81-15-15. Sena-auto.gr.
3: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადი დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგებს უბუქებს გულზმარვას, კუჩისთვის ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
4: გამყარების გაცენტი ინსტრუქციას და დიდი მოლეგების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მომართეთ ეგებს.
5: სწრაფად გაამართხეთ ტკივილი დოლარენის ტაბლეტით ან გელით. დოლარენის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის ტკივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევროგიების, აფთების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარენის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კონტროლის ტკივილის დროს. გამყარებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას და დიდი მოლეგების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მომართეთ ეგებს.
6: ტოიოტა ცენტრ თბილისში სპეციალური შეთავაზება ძრავი ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross HS-ი ჯიროებს 16 დაშვების ძრავის ზეთს ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. ტოიოტა ცენტრ თბილისში ძრავის

გურნალი ვისმინე ყოველ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე მოგზერე და იყავი ჯანმრთელი რადიო გურნალი თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის გადაცემა გურნალის სპონსორია კორვალჯი კორვალჯი შეუნარჩუნებელ სიმშვიდე

0: 20.09.
1: ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. CPT წერტილიჯი.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: გაწუხებ სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს და უჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან. 31 მაის და 1 ივნის ბიბლუსის, პეპელას, XS Toys-ისა და კარტერსის ფიზიკურ მაღაზიებში გადაიხადე ახალი TBC anti-TBC კონცეფტ ბარათით და დაიბრუნე თანხის 30% მაქსიმუმ 100 ლარი ახალი TBC ბარათით, ხოლო 200 ლარი ახალი TBC კონცეფტ ბარათით. გააქტიურე შეთავაზება Mobile Bank-ში.
4: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიცხარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
5: 16:00. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16:00. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16:00.
3: ორი 29 68 69 60

0: ენის პალიტრა იწყება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივიდან მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9. ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით და ხვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. ავერსის კლინიკის დროით 11:20-ია.

და სივრცე ტალღაზე 103.9 რადიო პალიტრა. ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტას ამიმართებაში. 30 მაისს დოლარის ფასი 2 ლარი და 67 თეთრია, ევროკის 3 ლარი და 10 თეთრი, ბირმანკას 3 ლარი და 57 თეთრი, 100 რუბლის 3 ლარი

0: 20.09.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფისული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. უიმიტოთ, აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 GS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: იპრინე ერასთანასთან ერთად გუანჯაოში, შანხაიში, ხუკეტში, ბანგკოკში, დელიში, მუმბაიში და კიდევ ბევრი საინტერესო მიმართულებით. მოსახერხებელი გადაჯდომა, საუკეთესო ტარიფები და განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. დაჯავშნე შენი შემდეგი ფრენა დღესვე. ერასთანა, შენი კარიბჭე ყაზახეთიდან აღმოსავლეთ აზიის მიმართულებით.
0: ჩიჩუაბის სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი, ტელეფონი 277-5588, 5555-5588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
3: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
0: კოდალი წარმოგიდგენთ ვინოპერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინოპერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინოპერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
4: საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვო შანსი მოირგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი თიკეთ წერტილი ჩიზე.
0: რიმის დაბადების დღესთან დაკავშირებით 16 მაისიდან 31 მაისის ჩათვლით სრულ ასორტიმენტზე საოცარი ფასდაკლებები გელოდებათ. არ გამოტოვოთ დრიმის კვირეული და შეიძინეთ დრიმის რობოტი მტვერსასრუტები, ხელის უსადენო მტვერსასრუტები, თმის ნაკრებები, აეროგრილები და სხვა ტექნიკა საოცარი ფასდაკლებით.
4: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი თმის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ, თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: Reklama. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივსე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ანუ ამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
5: ავერსის კლინიკის დროით 12 საათია.
6: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიქმნით ყველაზე მნიშვნელოვან

რადიო პარეტრის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში განაგზობს მუშაობას, მე ლალი ვეზირიშვილი ვარ. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა ჯაშუშობის ბრალდებით ერთი პირი დააკავა. ინფორმაციაზე სუსის უფროსის მოადგილემ ლაშა მაღრაძემ ბრიფინგზე ისაუბრა. მისი განმარტებით დაკავებული იყო ორი უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურებთან დაკავშირებული. მაღრაძის ინფორმაციით ბრალდებული ერთ-ერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის დამფუძნებელი და ხელმძღვანელია. გამოძიები დადგინდა, რომ ერთ-ერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის დამფუძნებელი და ხელმძღვანელი წლების განმავლობაში მატერიალური სარგებლის მიღებისა და უცხო ქვეყნის ინტერესების გატარების მიზნით სისტემატურად ახორციელებდა უცხო ქვეყნების სპეცსამსახურებისთვის სადაზვერო ხასიათის ინფორმაციის მოპოვებას და გადაცემას. დაკავებულ უცხო ქვეყნების სპეცსამსახურების წარმომადგენლებთან გააჩნდა მაღალ დონეზე ორგანიზებული კონსპირაციული ხასიათის სისტემური კონტაქტები. ინფორმაციის მიწოდება ხორციელდებოდა როგორც პირისპირ შეხვედრების, ასევე ელექტრონული საშუალებების გამოყენებით. ამასთან პერიოდულად კონსპირაციის დაცვისა და ინსტრუქტაჟის ჩატარების მიზნით შეხვედრები ტარდებოდა ქვეყნის საზღვრებს გარეთ. ჯაშუშობაში ბრალდებულ პირს უცხო ქვეყნების სპეცსამსახურების დავალები და დაფინანსებით შესაბამისი აქტივობების წარმართვის მიზნით შექმნილი ჰქონდა საინფორმაციო პლატფორმები და ორგანიზებას უწევდა ქვეყნის მასშტაბით სხვადასხვა ღონისძიების ჩატარებასაც. არ მჭირდება არც ნიკამელიას დადასტურდება, არც არავის დადასტურება, როდესაც ჩალვა ხაჭაპურიძე ყავს ადვოკატად, ფაქტია, რომ მაშინ აპირებდა ცდილობ ხელისუფლებასთან დალაგდე. განაცხადა ევროპული საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა აკაკი ბობოხიძემ კოალიცია ცვლილებისთვის ერთ-ერთი ლიდერის ბრალდებულ ნიკამელიას წერილთან დაკავშირებით, სადაც მელია ამბობს, რომ სააკაშვილმა უნდა მოყვეს იმ ადამიანზე, რომელსაც არასახელებს რა საკითხებზე ეთანამშრომლებოდა, რატომ იყო მისი მოციქული ხელისუფლებასთან მისი ვივა მეჩი ყოფნის დროსაც. როგორც ბობოხიძემ პალიტრის ეთერში აღნიშნა, ის კონკრეტულ პოლიტიკოსებს შუამავლებად არ განიხილავს. მან ეთერში ორივეს, მელიას და სააკაშვილს, მოუწოდა სათქმელი ბოლომდე, თქვან. მომეწონა სააკაშვილის წინა პოსტი, სადაც ამბობს, რომ ამ ხელისუფლებასთან გარიგება შეუძლებელია. დიახ, ყველანის შეცდომებს ვუშვებთ, მათ შორის მიხელ სააკაშვილიც. გადააგდეს და მომავალშიც გადააგდებენ, აცხადებს ბობოხიძე. ის ასევე ამბობს, რომ არ არსებობს მტკიცებულებები, თითქოს ვინმემ სააკაშვილი გაყიდა და ხელისუფლებას მისი ჩამოსვლის შესახებ ინფორმაცია წინასწარ მიაწოდა. ვინც ნებსით თუ უნებლიეთ მიხელ სააკაშვილის სახელი შეურაცხყოფა შეეცდება და შეეცდება წარმოაჩინოს, როგორც პუტინთან და რეჟიმთან შეკრული ადამიანი, ის ასრულებს რეჟიმის საქმეს, განაცხადა პალიტრის ეთერში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა გიორგი ბარამიძემ კოალიცია ცვლილებისთვის ერთ-ერთი ლიდერის ნიკამელიას მიერ ციხიდან გავრცელებულ წერილთან დაკავშირებით. მისი თქმით, მიხელ სააკაშვილის ქართულ ოცნებასთან თანამშრომლობაზე საუბარი აბსურდია და პოლიტიკური უზნეობა. სააკაშვილი ოდესმე პუტინის რეჟიმს და ლაქებს რომ გარიდებოდა, ციხეში კი არ იჯდებოდა, მშვენივრად იქნებოდა, როგორც ისინი, რომლებმაც სამშობლო გაყიდეს და პრინციპებზე თქვეს უარი, აცხადებს ბარამიძე. მისი თქმით, სააკაშვილი წლების განმავლობაში პოლიტიკური ზეწოლის და მძიმე მოპყრობის მიუხედავად არ გატეხილა და არ დათანხმებია იმ პირობებს, რასაც ხელისუფლებას თავაზობდა. კითხვაზე ვის გულისხმობს მელია, როდესაც ამბობს, რომ სააკაშვილ შუამავალი ჰყავდა ხელისუფლებასთან, ბარამიძემ განაცხადა, რომ არ იცის და კარგი იქნება თუ მელია დაასახელებს. გიორგი ბარამიძე აცხადებს, რომ მიხელ სააკაშვილის საქართველოში დაბრუნებასთან დაკავშირებით სკეპტიკურად იყო განწყობილი და ეს საკითხები ფართო წრეში განიხილებოდა. გადაცემის სამყვანის კიდევ ერთ კითხვაზე იყო, თუ არა ნაციონალური მოძრაობის ყოფილი თავმჯდომარე გრიგოლ ვაშაძე, ის ადამიანი, ვინც შუამავალი იყო ქართულ ოცნებასა და მიხელ სააკაშვილ შორის. ბარამიძე პასუხობს, რომ არ აქვს ასეთი ინფორმაცია. პაპუნა ლოცულაშვილისა და ლაშა აბისონაშვილის მიმართ განხორციელებულ ძალადობაში ბრალდებულ ექვს პოლიციელს აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეეფარდა. გადაწყვეტილება გორის რაიონული სასამართლოს მოსამართლემ გერმანე დადეშგელიანმა მიიღოს. ხდომას დაკავებული არცერთი პოლიციელი არ ესწრებოდა. პროკურატურა პოლიციელების მიმართ აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობას ითხოვდა. დაცვის მხარე აღნიშნულ შუამდგომლობას არ დაეთანხმა. წინა სასამართლოს ხდომა 24 ივლისს ჩატარდება. ცნობისთვის, გორში ეგრეთ წოდებული კომბინატის დასახლებაში სამართალდამცველები ორ პირს, პაპუნა ლოცულაშვილს და მის მეგობარს ფიზიკურად გაუსწორდნენ. გამოძიება დაწყებულია პაპუნა ლოცულაშვილის მიმართაც სისხლის სამართლის კოდექსით, რაც პოლიციელის მიმართ განხორციელებულ ძალადობას გულისხმობს. ეს პოლიციელი ვლადიმერ გოდერძიშვილია. მისმა ადვოკატმა ვანო სამხარაძემ გორის რაიონულ სასამართლოში განაცხადა, რომ გოდერძიშვილი ამ დრომდე კლინიკაში მკურნალობს.
შინაგასაქმეთა სამინისტროს ქვემო ქართლის პოლიციის დეპარტამენტის თეთრიწყაროს რაიონული სამართლოს თანამშრომლებმა ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანებისა და ცეცხლსასროლი იარაღის უკანონო შეძენა ტარების ბრალდებით თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში წარსულში მრავალჯერ ნასამართლები პირი დააკავეს. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა ურთიერთშელაპარაკების ნიადაგზე მომხდარი კონფლიქტის დროს არარეგისტრირებული ცეცხლსასროლი იარაღიდან გასროლით დაჭრა ნაცნობი მამაკაცი. დაშავებული სამედიცინო დახმარების გაწევის მიზნით კლინიკაში მოათავსეს. Полиция мралдебули Тетрицгалорос муниципалитетში დააკავა. დანაშაულის ჩადენის იარაღი ნივთებით კიცება და ამოღებული. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. 31 მაისის ამინდის პროგნოზს გაკაცნობთ. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსგან, სადაც უმეტესად წვიმიანი ამინდია. ბათუმსა და ფოთში 16 გრადუსია, იწვიმებს მესტიაში ჰაერი 12 გრადუსამდე გადდება. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისშიც ნალექი წვიმის სახით და 16 გრადუსია სიტყვა. წვიმიან დღეს პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები აღმოსავლეთ საქართველოსშიც, გორსა და ცხინვალში 16, თელავსა და სიღნაღში 17 გრადუსია. ბორჯომში იწვიმებს დღის მანძილზე ჰაერი გადდება 14 გრადუსამდე, რუსთავში მოსალოდნელია 15 და დედაქალაქ თბილისში კი ნალექი წვიმის სახით და 17 გრადუსია.

0: 20.09. 31 მაისს და 1 ივნისს ბიბლუსის, პეპელას, XS Toys-ისა და Carter's-ის ფიზიკურ მაღაზიებში გადაიხადე ახალი TBC, anti-TBC კონცეფტ ბარათით და დაიბრუნეთ ახის 30%, მაქსიმუმ 100 ლარი ახალი TBC ბარათით, ხოლო 200 ლარი ახალი TBC კონცეფტ ბარათით. გააქტიურე შეთავაზება Mobile Bank-ში.
1: კომპანია Sun Motors ეკთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუგრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექვსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუგრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sun-დო საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაბლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი, ტელეფონი 243-85-85.
2: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული გაცვით დაგეხმარებით. და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. გადმირეკე 116-006.
0: რეკლამა 2 18 18 60.
2: დღეს ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
0: ესენ დიდი ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით, იმოგზაუროთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. ესენ დიდი ყოველ პარასკევს 9:15-ზე, განმეორებით შაბათს 12:30-ზე, კვირას კი 18:30-ზე. ესენ დიდი ძოლით. ბედნიერი დასვენება. FM Didis გენერალური სპონსორია იარასტანა. დაჯავშნა დღესვე და მოიწყვეთ სასიამოვნო მოგზაურობა იარასტანასთან ერთად.

0: 0809
1: 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ განსაკუთრებული აქციით სუფთა სახლში. სენსოდინი კვილის ჯაგრისი 5 ლარი და 85 თეთრი. პირველი თხევადი სარეცხის საშუალება 2 ლიტრი და 970 მილილიტრი 16 ლარი და 95 თეთრი. პერსილი თხევადი სარეცხის საშუალება 2 ლიტრი და 155 მილილიტრი 25 ლარი და 95 თეთრი. შოპინგით ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.samwch.lg.
2: ხურადღება Seno of the Group 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Seno-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. Seno Auto CertiLG.
0: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრობ, ვიღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველი ვე გამოყენებიდან.
3: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის ააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
4: Авто.
5: Санам дакокот. Могуснит FM 103-ზე.
0: Авто рубрики спонсория Toyota Центр Тбилиси. Toyota's პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
4: Авто рубрики спонсория Sun Motors. Анде ткვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
0: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ, როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
6: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky, შექმნით დახვეწილი მკვდრუთა თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
7: ავერსის კლინიკის დროით 12 საათი და 30 წუთია.
0: FM Gidi, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ, დეპატიჟებით. იმოგზაუროთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi, ყოველ პარასკევს 9:15-ზე, განმეორებით შაბათს 12:30-ზე, კვირას კი 18:30-ზე. FM Gidi ძველით. ბედნიერი დასვენება.
8: FM Gidi-ის გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწყვეთ სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად.
9: დაგვრჩით პირდაპირ ეთერში, მადლობა რომ გვისმენთ. ეს არის ტალღა FM 103.9, რადიო პალიტრა, წარმოგიდგენთ FM Gidi-ს, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. როგორც ქუდიდანვე შეიტყო ჩვენმა მსმენელმა, ჩვენ გავცემთ საინტერესო რეკომენდაციებს ნებისმიერი მიმართულებით, საუბრობთ სხვადასხვა საინტერესო ლოკაციაზე, მაგრამ მოგზაურობის დაგეგმვა გვამდე რომ წინასწარ რჩევებია გასავლელი, გარკვეული რეკომენდაციებია მისაღები და იმ ადამიანებისთვის მოსასმენია, რომლებსაც ესა თუ ის მარშრუტი არაერთგზის აქვთ დალაშქრული, კარგად იცნობენ ამ თუ იმ ქვეყანას, მე მგონი ეს ერთი სიამოვნებაა და განსაკუთრებული ფუფუნებაც კი. სწორედ ესეთი ფუფუნების შესაძლებლობა გვაქვს დღეს ჩვენ FM Gidi-ში, რადგან მსოფლიო მოგზაური ტიტე მიქაძე გვსტუმრობს და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან საინტერესო მიმართულებებს, ძალიან საინტერესო დეტალებს გაგვიზიარებს პირდაპირ ეთერში, იმასთან დაკავშირებით თუ როგორ, რა პერიოდზე გათვლით, რა სპეციფიკის გათვალისწინებით უნდა დავგეგმოთ ტური მისი უდიდებულესობა ჩინეთის მიმართულებით. ტიტე დილამშვიდობის, მადლობა მოგზანებისთვის.
10: დილამშვიდობის, მადლობა მოწვევისთვის.
9: მე ძალიან მიხარია რომ ჩვენთან ხართ. საერთოდ მიყვარს ეს რუბრიკა განსაკუთრებით და მიყვარს მოგზაურობაც, თუმცა არ ვმოგზაურობ ძალიან, მაგრამ ყოველთვის დიდი სიამოვნებით ვიღებ და დარწმუნებული ვარ ჩვენი მსმენელიც აი ამ რჩევებს. მაქვს შესაძლებლობა გარკვეულწილად რაღაც ვირტუალური ტური გავაკეთო ჩვენ სტუმრებთან ერთად. ამჯერადაც დარწმუნებული ვარ რომ ძალიან კარგად შეძლებთ თქვენ შეგვაგრძნებინოთ და გაგვახსენოთ ან წარმოგვიდგინოთ ჩინეთი ისეთი როგორიც რეალურად არის. დავიწყოთ დაგეგმვა, რა უნდა გავითვალისწინოთ. რა ტიპის ტურისტი გეგმავს ჩინეთში ვიზიტს?
11: ეხლა ბოლო პერიოდში ჩინეთის მიმართულება არის ძალიან აქტუალური. გაიჭრა ურთიერთობები, უკვე ვალდებულებაც კი გვაქვს რაღაცნაირი, ნუ ფრჩხილებში ვალდებულება რომ იყოს ეს გაცვლა, გამოცვლა ინტერესების, ურთიერთობების, ეკონომიკა, ვაჭრობა და ასე შემდეგ. ნამდვილად მაინტერესებს თქვენი პირველი ინტერესი ჩინეთისადმი. ისტორია, ხო?
12: სწორედ ეგ არის, რომ იმ მაშინ ჩემი თავი ინტერესი იყო რომ აი ეს ისტორიულ ჭრილში დამენახა, ვინაიდან ბევრი რამ ქონდა წაკითხული ჩინეთზე, ვინაიდან ძალიან მიყვარს ზოგადად ისტორია და აი აღმოსავლურიც რაღაცნაირად უფრო ეგზოტიკური და საინტერესოა და აი ეს ჩინეთის კედელი რა თქმა უნდა თავიდანვე ტურები ავიღე, ყველაფერი ვნახე და ანუ ბევრ ნიუანსს წავაწყდი, ბევრი რამ ისე იყო რაც მაგალითად არ წარმომედგინა და ანუ
9: მაგალითად რა?
12: აი თუნდაც სირთულეები რა. აი ჩვენ ქართველები ჩემი აზრით ძალიან მიჩვეულები ვართ რომ აი ქუჩაში რაღაც რო გჭირდება, შეიძლება ვიღაც გავაჩეროთ, დაყონდეს ადამიანი და აი
9: მოგვემსახუროს,
12: ფაქტობრივად მოთხოვოთ რა, ანუ აი ზრდილობის ფორმებში, ხო ჩვენც იგივეს გავაკეთებთ იდეაში, რომ აი რაღაცა მიგვითითო სად არის, როგორ არის რაღაც არის და აი მაგალითად ან შეიძლება ჩინეთში წააწყდეთ, რომ აი სულ რაღაც 30 მეტრის მოშორებით არის ფულის გადასახურდავებელი ადგილი და მის გვერდით ადამიანი ყიდის ნაყინს რა, პირობითად აი ეუნებით რამენერე თუხსნით, აი შეიძლება ინგლისური არის მომდეს, მაგრამ აი ვერ გპასუხობს ან არ გპასუხობს ან ვერ გპასუხობს და ვერ გეუბნება
9: და ან არ გპასუხობსაც არის, ანუ ეს რაღაცა დამეკიდებლება
12: ხო, ანუ რაღაცა ისე არის მაინც როგორც ჩვენ მაგალითად გადავყვებოდით და ხელით მაინც ვეცდებოდით ახლა.
9: ანუ შეიძლება ვთქვათ რომ დიდად არ უყვართ ტურისტები, ხო? არის ესეთი ქვეყნები.
12: აი თადეგრეც ვერ ვიტყოდი, იმიტომ რომ ძალიან დამოკიდებულები არიან ხა ტურიზმზე და მომსახურების სფეროში ვერ ვიტყვი რომ ძალიან ცუდია და ასე შემდეგ, მაგრამ აი ეს იყო პირველი ნიუანსი რომ ძალიან ისეთი მომზადება საჭირო რა, თუნდაც გარკვევა სად რა არის, ეხა მით უმეტეს დღევანდელ რეალობაში
9: შეგვიძლია ჩვენ წინასწარ
12: მაგითო მოიყარეთ მაგალითი რომ აი მე მეგონა რომ ძალიან კომფორტული და მარტივი იქნებოდა, თუმცა არა, ანუ ჯობდა რომ მაგალითად აეროპორტშივე გადამეხურდავებინა თანხა, იმიტომ რომ ქართველი მაინც როგორ არის, აი წავალდე იქ რაღაც იქნება, მე იმპორტი კაცი იქნება,
9: არხეინა
12: სიბარაცაც ხო აი როგორ ხდება ხოლმე, მაგრამ ჩინეთში ესე არ მუშაობს, ანუ წინასწარ უნდა გადმოწერო, ეხლა უკვე VPN-ი გჭირდება, ვინაიდან იქ შეზღუდვა არის ინტერნეტზე და საიტებზე, საერთაშორისო საიტებზე, ამიტომ პირველი რასაც ვაკეთებთ, როდესაც უკვე ჩინეთზე ვიწყებთ ფიქს, ვიწერთ VPN-ს, რაც დაგვეხმარება რომ მერე უკვე გამოვიყენოთ ასე თქვათ სხვადასხვა საიტები. ასევე გადახდის სისტემა. ანუ ესე უბრალოდ ვერ გადავიხდით ქეში და ასევე უამრავ ადგილას ფაქტობრივად აკრძალული არის ვიზა და მასტერკარდი და ასე შემდეგ გამოყენება. არის WeChat-ი, ანუ მაგათი ჩინური, რომელიც უნდა გადმოწეროთ და ეს იდეაში ჩათიც არის, ანუ ყველაფერი მან ხდება რა, გამოძახებასაც აკეთებს საკვების და ასე შემდეგ და ნუ მაგით ხდება
9: გადახდა. ტრანსპორტითაც შეიძლება ისარგებლო ამ
12: ყველაფერი WeChat-ის გარეშე ფაქტობრივად ვერ სარგებლობ. ან მაშინ თანხა უნდა წაიღო და გადაახურდაო, რაც არ არის ხა კომფორტული, როცა მით უმეტეს ან ბიზნესისთვის მიდიხარ ჩინეთში, ან მაგალითად ხა ჩინეთი არ არის ის მიმართულება, რომ სამი დღით წახვიდე, ხო? ანუ
9: არ არ გეყოფა ნამდვილად.
12: არანაირი დრო არ არის საკმარისი იმდენად საინტერესოა და იმდენად ბევრი კარგი მიმართულება აქვს რა.
9: მოკლედ აი ამ ბიუროკრატიას არც თუ ისე სასიამოვნო პროცედურებს და პროცესებს რომ მორჩებით და დიდად ჩინური სტუმართ მოყარეობის იმედადაც არ უნდა დავრჩეთ, ცოტა უნდა ვიყო ჩაღოთ. მე რე რას ვაკეთებთ? გადავლახეთ ეს ბარიერები. მერე
12: მაგრამ მანამდე ჩემი აზრით გასათვალისწინებელია გზა თვითონ როგორ უნდა მოხდეთ, ანუ ეგეც არის რომ ანუ აი როგორ ვიპოვოთ კომფორტული გზა და რომელ ქალაქში ჩავიდეთ და მაგალითად რომელი ქალაქი და მე შევძლებთ უკვე გადაადგილებას, ანუ თუ ვართ ისე რომ ბიზნესიც გვაინტერესებს, ან შევხედოთ ყოველ შემთხვევაში დღევანდელ რეალობაში უკვე საქართველოსში ძალიან ბევრი არის ხო, თუნდაც ახალგაზრდა აქტიურად ან ცდილობს პროდუქციის გაყიდვას, ან თვითონ აქვს რაღაცა ბიზნესი, სადაც შეიძლება დაჭერდეს
11: ხო, ან
12: გარეავეჯი და ასე
11: შემდეგ. აი,
12: ძალიან მარტივია, რო ხო რა, ანუ ხა ონლაინად ხდება, მაგრამ მაინც ხა იქ რო უბრალოდ ჩადიხარ და ათვალიერ შეიძლება ინტერესი გაგიჩნდეს, რომ ესეთი რაღაცებიც ნახო და ანუ ამიტომ შეგიძლია რომ რამოდენიმე ქალაქი ერთმანეთს მიაბა ისე რომ საინტერესო გამოდგეს როგორც ბიზნესის კუთხით ასევე დაათვალიერო და შეიგრძნო ისტორიაც და კულტურაც და ასე შემდეგ.
11: აბა რომელი ლოკაცია ამისთვის ყველაზე ხელმისაწვდომი? სად უნდა ჩავფრიდეთ? როგორი ფრენა ავიღოთ? რა მიმართულება?
12: აი მე მაგალითად გამოვარჩევი ვინაიდან მიყვარს ჩინეთის ცოტა სამხრეთ აღმოსავლეთი მხარე გვანჯო. თბილისიდან
11: შეფო პროვინცია ხო?
12: დიახ და აი თბილისიდან მე მაგალითად ბოლოს ვიფრინე სხვათაშორის ფრენების დროც უფრო ისე იყო ასე ვთქვათ თბილისიდან ვიფრინე ალმატაში იყო 4 საათამდე ფრენა მე როგორია
11: გადაჯდომა
12: და ხო ალმატადან უკვე იყო დაახლოებით 5:30-იანი ფრენა
11: აჰა
12: და ანუ
11: ისეთი ანუ ნორმალური
12: ორი საშუალო ის ანუ არ გიწევს მაგალითად ერთი მოკლე და მეორე ძალიან გრძელი ფრენა რომ დაახლოებით იყოს და ფაქტობრივად აი ამ ორი საშუალო დროით, იმიტომ რომ თბილისი ბარსელონაც დაახლოებით 5 საათს უდრის რა, ანუ დაახლოებით ერთი.
11: როგორია ეს აიტან კაცი?
12: აიტან. ესეთია. გადაშდომაც ხა ასე თუ ისე გეხმარება რომ რაღაც რეფრეშინგი გააკეთო და მანდ უკვე ისეთი ქალაქია შოპინგი, ასევე
11: გაეცნო ხო რა
12: ხდება ინოვაციებიც ყველაფერი და ანუ მაქედან მერე ჩემი საყვარელი ქალაქი არის, რატომღაც აი ძალიან მომეწონა შენჟენი, რომელზეც ახლა კი მიდის უკვე პიარი და ძალიან ბევრი ტურისტი იზიდავს და გადათ უცხოელს და უამრავი უცხოელი ცხოვრობს ამ ქალაქში. და ეხლა რა იყო ჩემი პირველი ხიბლი ქალაქის, რომ ანუ სულად ჩაფლულია ჯუნგლებში და ანუ აი ისე არის დაგეგმარებული, სულად ახალი ქალაქია რა, აი დაგეგმარება აქვს, ძალიან კარგად გადანაწილებული არის, დიდი პარკები, გამწვანებები, ანუ ადამიანები ესე სეინობენ ამ სიმწვანეში, ჯუნგლები, აი გეკოს ხმა. აი წარმოიდგინეთ, სათაბჯენში ხარ, სადღაც 25 სართულზე და აი დილით რო იღვიძებ და აივანზე გახვალ, აი ძალიან ახლოს არის შენთან ბუნება და აი გეკოს ხმაც კი მოდის რა, იქაური და
11: ეკომეგობრული ქალაქია. თუ პროვინცია ესეც. ძალიან
12: დიდი ქალაქია, თანამედროვე უკვე ეკომეგობრული და სულად ახალი დაგეგმარება და აი რესტორნებიც ისეთია. აი ბევრი მიმიხვდება ხა ვინც ჩინეთში არის ნამოგზაურ, მაგალითად ბეიჯინგში, აი სიძველე რაღაც ხრივ ისტორიული წრილში კარგია, მაგრამ
11: შერწმულია თანამედროვეობასთან, ხო?
12: აი შენჟენი აი სუფთა არის რაღაცნაირი, აი როგორ თქვა, უფრო მიმზიდველია რა, ანუ ახალია და თან ბუნებასთან ძალიან შერწმული და ამიტომ რაღაცნა აი ჩინეთისთვის ცოტა
11: რაღაცნაირად ახალ ჩინეთს გაჩენებს, ხო?
12: ამოვარდნი, აი თითქოს ერთის ხრივ შეიძლება იფიქრო რომ ნიუ-იორკში ხარ, როდესაც სათავეში
11: ხარ. ანუ მაგიტო უფრო იზიდავს უცხოელებს, იმიტომ რომ ხო თქვით რომ ბევრი უცხოელი ცხოვრობს ამ ქალაქში.
12: და უამრავი რესტორნებია სულ ევროპული და ასე შემდეგ და საერთაშორისო კულინარია და ანუ აი მართლა შეინობ და ერთ ხარეს შეიძლება ვიფიქროთ რომ ნიუ-იორკში ვართ, აქეთ შეიძლება ვიფიქროთ რომ ავსტრიაში ვართ, ისე არის მოწყობილი ქაურობა და
11: რაღაც ევროპული
12: ჩინური ჩინური სტილიც რა თქმა უნდა დაცულია და არის ასე ვთქვათ ისეთი უბნები, სადაც ეს არქიტექტურა უბრალოდ უფრო ლამაზად და თანამედროვეთ არის წარმოჩენილი რა.
11: ეხლა ხვდები რომ აი კი ჩვენ ვახსენეთ რომ ცოტა ისეთი სკეპტიკური დამოკიდებულებაც აქვთ, მაგრამ ნუ ეს იმხელა ქვეყანაა და ისეთი ეკონომიკის ქვეყანაა, მე მგონი ეს თავის თავად მოიაზრება რომ ვერ არის ესე გაუცხოებული თანამედროვეობასთან და აი ამ სიახლეების მიღებისთვისაც მზად არის როგორც ჩანს ჩინეთი, იმიტომ რომ აი მეგაპოლისები
12: ჩემს აზრით არ მხოლოდ ზად არის, არამედ გვთავაზობს სიახლეებს,
11: თვითონაც კი სიახლის მოკარნახეა ბაზარზე.
12: ბევრი მიმართულები ძალიან და აი არიან ადამიანები მაგალითად, ეხა ერთი ეგ ფაქტია რომ აი ზოგჯერ უბრალოდ აი გაგების რაღაც ჭირს, აი მაგალითად ანუ ცდილობენ თუნდაც იმას რომ აი ტურიზმი განავითარონ ყველაფერი, მაგრამ აი ჩემთვის რაც უცნაური დღემდე რჩება არის ის რომ აი მაგალითად დისნეილენდში ვიყავით ეხა მეგობრები შანჰაიში ეხლა ხანს ერთი ორი თვის წინ და აი ვეძებდით რა როლი კოსტერს და ანუ ვეკითხებით თანამშრომლებს, ფორმები აცვიათ ყველაფერი, ანუ
11: აი თვითონ
12: არავინ არ საუბრობს ინგლისურად, ხო? და ნახეთ რა იყო, ანუ ჩემთვის ცოტა უცნაური კარგი ამ გასაგები რომ ინგლისურად არ საუბრობენ, მაგრამ აი როლი კოსტერ როგორ რაღაცა, ხო აი თან ხელებით ესე ვარიშეთ როლი ეს გვინდა და აი როლი კოსტერ აი ხო აი ვერავინ ვერ გითხრა თუ სად იყო და ან იმას მე ვერ ვიხდი.
11: რა მაინტერესებს ნახე?
12: ეს იმას
11: აღწე შინურიქი. შეიძლება შეიძლება
12: ვერ მიხდნენ ალბათ რა.
11: ვერ მიხდა. თუ არ გითხრათ და გაგიბრაზდათ.
12: არა, არა, არა, ვერ გითხრით, იმიტომ იმათვის ყველაფერს თავისი ჩინური სახელი ქვია და იმის იქეთ, მაგრამ ჩემთვის ეგ არ უცნაური, აი იქ რომ მუშაობ ხო, ან მინიმუმ 1 წელი, 2 წელი. აი როგორ ნუ თუ სხვა
13: ტურისტმა
12: არი გითხარ რა, როლიკოსტერ. ან მაგალითად აი ქუჩაში McDonald's-ი ხო, აი McDonald's რაღაცა ცდილობთ რა ცოტა ჩინური იმით და ანუ აი რო ფიქრობს, ცდილობს რო გითხას, მაგრამ ვერ იაზრებს McDonald's, McDonald's და აი მერბოს ა მაგდონო აი და იმის აქცენტით თუ ერთი მე რა კი მიხვდება და მიგანიშნებს სად აი ეგ არის შევდი ცოტა უცნაური რა ხა ხო ხვდებით რა აი მაგალითად ხა მე რო სეინობდე სადღაც აღმაშენებლის გამძირზე და ტურისტმა რო დამახინჯებულად აი
13: მარჯანიშვილი ყველა ვარიანტი რა უნდა
12: რაღაც ესე რო თქოს ხო მიხვდები რომ მარჯანიშვილის ან მარჯანიშვილი აინტერესებს ხო რაღაცნაირად ასოციაციას ხო იმას აი იქ თითქოს ეგ არ არის და აი ყოველას ეგ პრობლემა აქ ვიც კი ვისაც კი მისაუბრია ქართულთან რა ჩინეთში პირველი პრობლემა რა გაქვს აი ეს ენის ბარიერი და ეს აი ახსნის რომ აი სად როგორ ამიტომ ჩვენ უნდა ვეცადოთ რომ ყოველთვის ან მაპით წინასწარ შევისწავლოთ სად რა არის მოემზადოთ აი VPN-ი როგორც გავაჟღერე აუცილებელია და თუ უფრო ყურადღებით ვიქნებით აი ჩინეთი მართლაც ფანტასტიკური და
13: ესე იგი ნახეთ რამდენ რაღაცას მივხვდი ახლა თქვენთან საუბრისას აი ესე სპონტანური ხო სხვის იმედად ყოფნა მით უმეტეს ადგილობრივთა იმედად ყოფნა არაფერს გვარგებს სპონტანური დაგეგმვა არ არის კარგი ვარიანტი წინასწარ მომზადებულები კარგად შემზადებულები როგორც ფსიქოლოგიურად ისე ფიზიკურად უმჯობესია რადგან მოგზაურობისგან მთელი სიამოვნება მივიღოთ და არ დავკარგოთ და არ დავრჩეთ გაწმილებული, ეს არის ჩვენი მიზანი, რა თქმა უნდა. და ბოლო შეკითხვა მაქვს ტიტა მე თქვენთან აუცილებლად მაინტერესებს. ესეც დამისახელეთ ჩინური კედლის გარდა, ჩინეთის დიდი კედლის გარდა, ერთი ისტორიული ობიექტი, რომლისთვისაც ასევე კიდევ ღირს ჩასვლათ ჩინეთში.
12: პირველი ალბათ ეგუნდა თქვათ, რომ ну ხე ისტორიულ წილში აღარ მოყვება, მაგრამ ტიბეტი ტიბეტი რომელიც ანუ აი ჩინეთის
13: ეს რამდენად შორი მიმართულებაა?
12: სხვადასხვის ბევრი ადამიანი ნუ აქ იყო პანდემიები და შეზღუდები, მაგრამ მანამდეც ხდებოდა, მაგრამ ეხაც როგორც ვიცი გაიხსნა ნეპალიდან გადადის ხოლმე და ინდოეთიდანაც გადადიან ხოლმე, მაგრამ თვითონ ჩინეთიდან საკმაოდ კომფორტული არის, უბრალოდ მანდაც საჭიროა საბუთების მოწესრიგება. რაღაც ისეთი არ არის, რომ ვერ გავაკეთოთ და არ გაგვიშვან და ასე შემდეგ. ყველაფერი კეთდება იქაური ტურისტულების დახმარებითაც, ანუ ადგილზეც შეგვიძლია იდეაში დაგვეგმოთ, მაგრამ წინასწარ უკეთესია და ტიბეტი ეს არის
13: სხვა განზომილება,
12: რომელიც ანუ ჩინეთშია, მაგრამ აი თავს გვაგზნობინებს თითქოს აი აი სხვა სამყაროში ასე თქვათ რა და ძალიან ძალიან საინტერესოა და აი მაგას ვამბობ რომ ჩინეთი ძალიან მრავალფეროვანია თუნდაც ანუ ეს სამხრეთი მხარე ასევე ჩრდილოეთი მხარეც და თავისთავად აი მაგალითად ასევე არ მინდა გამოვარჩიო ქსინჯანის მხარე ანუ სადაც ფაქტობრივად ანუ აი ძველი თურქული ტომები მოდიან და იქაური არქიტექტურა როგორია, ხალხიც როგორ ცოტა სხვანაირად გამოიყურება, ანუ ჩინელებს არ გვანან რა,
13: აი
12: ძირძველი თურქული ტომების ადგილი და იმათი ენაც აი ფაქტობრივად
13: შენარჩუნებულია რა,
12: თურქი რო დაალაპარაკო ერთმანეთს გაუგებენ რა.
13: უუ მართლა.
12: ხო და მანდაც არის ფრენები და მაქედან ხდება ხოლმე გადაჯდომა, როდესაც თბილისში ბრუნდებით და ანუ საინტერესო მიმართულებაა მოკლედ.
13: მოკლედ, ბევრი საინტერესო რამ გაჟღერდა აქ ჩვენს ეთერში. მადლობა თქვენ მეგზურობისათვის. ჩინეთი ამოუწურავი თემა, მაგრამ რაღაცნაირად შევეხეთ, რაღაც დეტალები გავიზიარეთ, მაგრამ რა თქმა უნდა სრულყოფილად არა. ძალიან ძალიან დიდი მადლობა. დღეს FM გიდის გიდი იყო ტიტე მიქაძე, მსოფლიო მოგზაური, მიმართულება კი ჩინეთი. მადლობა ყურადღებისთვის.
14: FM გიდი, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ დეპატიჟებით. იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინეთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM გიდი ყოველ პარასკევს 9:00-სა და 15 წუთზე. განმეორებით შაბათს 12:00-სა და 20 წუთზე. კვირას კი 18:00-სა და 20 წუთზე. FM გიდი გელით. ბედნიერი დასვენება. FM გიდის გენერალური სპონსორია იარასტანა. დაჯავშნა დღესვე და მოიწყვე სასიამოვნო მოგზაურობა იარასტანასთან ერთად. ქართული მუსიკის პერიტო. ახალგაზრდა

0: 0809. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას. ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდელისგან PSP-ში.
1: საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვა შანსი მოირგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი თიკეთ წერდილიჩიზე. გერმანული ხარისხის შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1220. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. მხოლოდ დღე წერტილიჩიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება დღე წერტილიჩისთან ერთად. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეაფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე და გაკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გუწიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეაფიქრე.
2: ტენდენციები ეკონომიკაში. რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
0: პროგრამა საქმე. ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:15-ზე. უსმინოთ საქმეს რადიო პალიტრის ეთერში. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. მუსიკა

მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში. ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტას ამიმართებაში. 30 მაისს დოლარის ფასი 2 ლარი და 67 თეთრია, ევროკი 3 ლარი და 10 თეთრი, ესპირვანკა 3 ლარი და 57 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი

0: 0809. უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიადული მიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეძინი ჩვენს ვებსაიტს selfie.gg და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
1: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775588888. 5555565588888. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავლებს უწევს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150000-ად და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555 811 000. CPT.gr.
3: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
4: ახალ ამბებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ თქვენ უსმენთ რადიო პალიტრას. ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებული პირი გულბა თრცხილაძეა. ამის შესახებ ინფორმაცია ინტერპრეს ნიუს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში დაუდასტურეს. სუსის უფროსის მოადგილის ლაშა მაღრაძის განცხადებით, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა ჯაშუშობის ბრალდებით ერთი პირი დააკავა. როგორც მაღრაძემ ბრიფინგზე განაცხადა, დაკავებული დაკავშირებული იყო ორი უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურებთან. მაღრაძის ინფორმაციით, ბრალდებული ერთ-ერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის დამფუძნებელი და ხელმძღვანელია. საქმეზე გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსით მიმდინარეობს, რაც სასჯელის სახით 8-დან 12 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. შინაგანსაქმეთა სამინისტროს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის აჭარის მთავარი სამართლოს თანამშრომლებმა ინტერპოლის წითელი ცირკულარი ძებნილი თურქეთის რესპუბლიკის მოქალაქე დააკავეს. დაკავებული თურქეთის რესპუბლიკის სამართალდამცავი ორგანოების მოთხოვნის საფუძველზე სხვადასხვა დანაშაულისთვის ინტერპოლის წითელი ცირკულარი საერთაშორისო დონეზე იძებნებოდა. სამართალდამცველებმა მშავრდებული ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ბათუმში დააკავეს. ამჟამად დაკავებულის მიმართ კანონით გათვალისწინებული საექსტრადიციო პროცედურები მიმდინარეობს. შინაგანსაქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის დიდუბე ჩუღურეთის, ისანის სამგორის, ძველი თბილისის, ვაკე საბურთალოს და გლდანი ნაძალადევის მთავარი სამართველოების თანამშრომლებმა ნარკოდანაშაულის ბრალდებით 11 პირი დააკავეს. უწყების ცნობით დაკავებულებს შორის არიან როგორც წარსულში ნასამართლები პირები, ასევე უცხო ქვეყნის მოქალაქეები. მათ ბრალი ედება დიდი და განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებების უკანონო შეძენას, შენახვის, რეალიზაციის ხელშეწყობისა და ნარკოტიკული საშუალების შემცველი მცენარის უკანონო კულტივირებისთვის. მოკლული მასშტაბლების გიგა ავალიანის საქმიდან ცალკე გამოყოფილ საქმეზე დაკავებულ კიდევ ორ პირს მოსამართლემ აკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეუფარდა. პროკურორ ქეთი სონიძის განცხადებით, საქმეში არსებობს ვიდეო მტკიცებულებები, რომლებშიც ბრალდებულები ფიგურირებენ. სამართალდამცველებმა ირაკლი სულაბერიძე და დემეტრე კასრაძე მოსამართლის განჩინების საფუძველზე 27 მაისს დააკავეს. მათ ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსით წარედგინა, რაც სასჯელის სახით და ზომად 6 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ექიმმა შონ ბარბაბელამ დონალდ ტრამპის მიერ სამშაბათს გავლილი სამედიცინო შემოწმების შედეგები გამოაქვეყნა. პრეზიდენტი ტრამპი შესანიშნავ ჯანმრთელობის მდგომარეობას ინარჩუნებს და გულს ის ძარღვთა ფილტვების ნევროლოგიურ და საერთო ფიზიკური ფუნქციების ძლიერ მაჩვენებლებს ავლენს. მისი გონებრივი და ფიზიკური მაჩვენებლები შესანიშნავია. ის სრულიად ჯანმრთელია, რათა მთავარ სარდლის და სახელმწიფოს მეთაურის ყველა მოვალეობა შეასრულოს, ნათქვამია ექიმის ფენის დასკვნაში. ასევე მასში აღნიშნულია, რომ ხელზე სისხლ ჩაქცევა რბილი ქსოვილების მცირე გაღიზიანებას ახასიათებს, რას გულსის ძარღვთა დაავადებების პრევენციის მიზნით ასპირინის გამოყენებას უკავშირდება. დონალდ ტრამპმა ირანთან შეთანხმების საკითხზე სიტუაციურ ოთახში გამართული შეხვედრა საბოლოო გადაწყვეტილების მიღების გარეშე დატოვა ინფორმაციას ნიუ-იორკ ტაიმსი თეთრი სახლის მაღალ ჩინოსანზე დაყრდნობით ავრცელებს. შეხვედრა 2 საათს გაგრძელდა, თუმცა პრეზიდენტმა საბოლოო გადაწყვეტილების მიღება ვერ შეძლო. თეთრი სახლის ოფიციალური პირის ცნობით ადმინისტრაციას მიაჩნია, რომ მხარეები შეთანხმებასთან ახლოს არიან, თუმცა გარკვეული საკითხების განხილვა კვლავ გრძელდება. ამერიკის შეერთებული შტატების მდიდარი ქვეყნების სუბსიდირების ეპოქა დასრულდა. ეს განცხადება ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მდივანმა პიტ ჰექსეტმა სინგაპურში კონფერენციაზე სახელწოდებით შანგრილას დიალოგი სიტყვით გამოსვლისას გააკეთა. ჰექსეტმა ამერიკის შეერთებული შტატების მოკავშირეებს თავიანთ თავდაცვაზე მეტი პასუხისმგებლობის აღებისკენ მოუწოდა. მისივე თქმით, ამერიკის შეერთებული შტატები პრიორიტეტს სამაგალითო მოკავშირეებთან თანამშრომლობას მიანიჭებს. ასეთი იყო 13 საათიანი გამოშვება პირდაპირ ეთერში 14 საათზე ბრუნდებით.

0: გადაცემამ წვანი ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
1: პრესტაიმი. დაგვიწყოთ თქვენი დრო და ჩვენ გადასვლით რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თეორი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: პრესაიმი. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-დან 15:00-ზე.

0: დღესა იმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. თბილისში ყაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
1: MySky გთავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky. თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
2: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადი დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმს უბუქებს გულზმარვას, კუჩის წვას ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
3: გამოყენების გაცენტი ინსტრუქციას გარდა დეტალურ შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
1: თუ ავტომობილი ხავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე 5 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესი.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. 31 მაისის ამინდის პროგნოზს გაკაცნობთ. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან, სადაც უმეტესად წვიმიანი ამინდია. ბათუმსა და ფოთში 16 გრადუსია, იწვიმებს მესტიაში ჰაერი 12 გრადუსამდე გადდება. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისშიც ნალექი წვიმის სახით და 16 გრადუსია სიტყვა. წვიმიან დღეს პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 16, თელავსა და სიღნაღში 17 გრადუსია. ბორჯომში იწვიმებს დღის მანძილზე ჰაერი გადდება 14 გრადუსამდე, რუსთავში მოსალოდნელია 15, დედაქალაქ თბილისში კი ნალექი წვიმის სახით და 17 გრადუსი სიტყვა.

0: 2-23-80-09.
1: კოდალი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
3: რეკლამა. რადიო
4: ბარო. 2-18-78-68.
5: დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
6: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი, ტალღაზე FM 103.9.
7: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky, შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 060.

0: 0-3-83-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: გეგმავთ გზავრობას. Trefertelegise, საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად დამარდევად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Trefertelegistan ერთად იწყება. მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა. Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური ძვა და მაქსიმალური მოქნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
2: ყურადღება, სენო ავტო ჯგუფი 20 წლისაა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM SsangYong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226. ტელეფონი 577-21-10. 577-21-15. Senna Auto.gr.
3: ფილკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზე, კანის სიმშრალე და დამსკნარი ქუსლები. ნახეთქები და წყლულები გაქვთ? გამოიყენეთ ფილკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
0: რიმის დაბადების დღესთან დაკავშირებით 16 მაისიდან 31 მაისის ჩათვლით სრულ ასორტიმენტზე საოცარი ფასდაკლებები გელოდებათ. არ გამოტოვოთ დრიმის კვირეული და შეიძინეთ დრიმის რობოტი მტვერსასრუტები, ხელის უსადენო მტვერსასრუტები, თმის ნაკრებები, აეროგრილები და სხვა ტექნიკა საოცარი ფასდაკლებით.
4: მკურნალი. რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
0: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუნარჩუნე გულსიმშვიდე.
5: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
6: ყოველ ოთხ შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
5: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. FM Didi, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით, იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინეთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Didi, ყოველ პარასკევს 9:00-ზე და 15:00-ზე. განმეორებით შაბათს 12:00-ზე და 20:00-ზე. კვირას კი 18:00-ზე და 20:00-ზე. FM Didi გელით. ბედნიერი დასვენება. FM Didi-ს გენერალური სპონსორია Iarastana. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა Iarastanas-თან ერთად. Aversis კლინიკის დროით 13:00 და 30 წუთია.

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში.
1: თავისუფალი აზრი და ობიექტური რეალობა. თალღაძე 103.9. რადიო პალიტრა.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 30 მაისს დოლარის ფასი 2 ლარი და 67 თეთრია, ევროკის 3 ლარი და 10 თეთრი, ფირვანქა 3 ლარი და 57 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 60

0: 0 3 83 09.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: მხოლოდ მაისში, Toyota Center თბილისში, ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ფილტრებზე, მაქსიმალური კომფორტისთვის და სუფთა ჰაერისთვის შენს ავტომობილში. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვესტუმრეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center თბილისი, შენი საიმედო პარტნიორი.
3: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
4: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმს უბუქებს გულზმარვას, კუჩის თვას ტკივილს. პანტოპრა ჩააქრობს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
5: გამოყენების გაცემთ ინსტრუქციას და დიდი მოდელების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
6: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიეთ თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 0212-26-44-44.
7: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველი ვეგამოყენებიდან.
8: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქალთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 760 დოლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 180 დოლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
9: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ია, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
10: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
11: რეკლამა.
12: ორი 28 18 68 60.

0: დილის პალიტრა იწყება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
0: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში. FM 103-ზე.
0: ავერსის კლინიკის დროით 14 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
3: თბილისის დროით 14 საათია, მე ლალი ვეზირიშვილი ვარ. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში კიდევ ერთი ბრიფინგი ჩაინიშნა. განცხადება ამ წუთებში გაკეთდება. ბრიფინგს სუსის უფროსის მოადგილე ლაშა მაღრაძე გამართავს. განცხადების თემა ჯერჯერობით უცნობია. შინაარს შემდგომ გამოშვებაში გაგაცნობთ. ჯაშუშობის ბრალდები დაკავებული პირი გულბა თრცხილაძე. ამის შესახებ ინფორმაცია ინტერპრეს ნიუს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში დაუდასტურეს. სუსის უფროსის მოადგილის ლაშა მაღრაძის განცხადებით სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა ჯაშუშობის ბრალდებით ერთი პირი დააკავა. როგორც მან ბრიფინგზე განაცხადა, დაკავებული დაკავშირებული იყო ორი უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურებთან. მაღრაძის ინფორმაციით, ბრალდებული ერთ-ერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის დამფუძნებელი და ხელმძღვანელია. დაკავებულს უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურების წარმომადგენლებთან გააჩნდა მაღალ დონეზე ორგანიზებული კონსპირაციული ხასიათის სისტემატური კონტაქტები. ინფორმაციის მიწოდება ხორციელდებოდა როგორც პირისპირ შეხვედრების, ასევე ელექტრონული საშუალებების გამოყენებით. ამასთან პერიოდულად კონსპირაციის დაცვის და ინსტრუქტაჟის ჩატარების მიზნით შეხვედრები ტარდებოდა ქვეყნის საზღვრებს გარეთ. ჯაშუშობაში ბრალდებულ პირს უცხო ქვეყნების სპეცსამსახურების დავალებით და დაფინანსებით შესაბამისი აქტივობების წარმართვის მიზნით შექმნილი ჰქონდა საინფორმაციო პლატფორმები და ორგანიზებას უწევდა ქვეყნის მასშტაბით სხვადასხვა ღონისძიების ჩატარებასაც. საყურადღებოა, რომ ბრალდებული ერთდროულად თანამშრომლობდა ორი უცხო სახელმწიფო სპეციალურ სამსახურებთან და ახორციელებდა პარალელურ სადაზვერო საქმიანობას. საქმეზე გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსით მიმდინარეობს, რაც სასჯელის სახით 8-დან 12 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. არც არასდროს უყვარდა მიშა და ამას არც მალავდა პირიქით. საჯაროდაც სადასტურებდა, აფიშირებდა და ამით ამაყობდა კიდეც, მაგრამ ამავე დროს უნდოდა მისი პარტიის თავმჯდომარეობაც, მისი ამომრჩეველიც და მისი ხმებიც. მთელი პოლიტიკური კამპანია ხშირად არა ივანიშვილის წინააღმდეგ, არამედ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობისგან დისტანცირებას და ხმების წართმევაზე გადიოდა. ასე ხმაურება ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი ლევან ბეჟაშვილი, კოალიცია ცვლილების ერთ-ერთი ლიდერის ნიკამელიას ციხიდან გამოგზავნილ წერილს, რითაც ის მიხლ სააკაშვილზე საუბრობს. როგორც ლევან ბეჟაშვილი აღნიშნავს, ქვეყანაში ოლიგარქიული რეჟიმია, მაგრამ ოპოზიციის ნაწილის მთავარი პოლიტიკური ენერგია ისევ ერთმანეთთან ბრძოლაზე იხარჯება. რატომ ვერ შედგა 2024-ში რეალური ერთიანობა? პასუხიც აქ არის. ქვეყანაში ოლიგარქიური რეჟიმია, მაგრამ ოპოზიციის ნაწილის მთავარი პოლიტიკური ენერგია ისევ ერთმანეთთან ბრძოლაზე იხარჯება. მოკლედ, ახალი არაფერია, ფოკუსი გასასწორებელია. მთავარი ბრძოლა ოლიგარქიასთანაა და არა ოპოზიციის შიგნით მუდმივ დაპირისპირებასთან, წერს ლევან ბეჟაშვილი ფეისბუქზე. კოალიცია ცვლილებისთვის ერთ-ერთმა ლიდერმა ბრალდებულმა ნიკა მელიამ საპატიმროდან წერილი გაავრცელა, სადაც მან მესამე პრეზიდენტზე მიხალ სააკაშვილზე ისაუბრა. როგორც მელია წერს, სადაც სააკაშვილია, იქ ქვეყნის ინტერესი არა, იქ მხოლოდ კერძო ეგოისტური ინტერესია, რადგან ის საკუთარ თავს არაჯანსაღად შეტრფის, მხოლოდ თავის ეგოზე ზრუნითაა ორსული. ამასთან, როგორც მელია წერილში აღნიშნავს, სააკაშვილი ადგილობრივი არჩევნების წინ საკუთარმა დაუძლეველმა ეჭვიანობამ აიძულა ჩამოსულიყო. ნიკა მელიას განცხადებით მიხელ სააკაშვილისგან მის მიმართ გაუთავებელი ტალახის როლა და დრო და დრო მის წინააღმდეგ თითქოს ჩადენილ ღალატზე საუბარი მხოლოდ და მხოლოდ ემსახურება მისი უცხოეთში გაშვების სანაცვლოდ ხელისუფლებასთან გარიგებაში შესვლის კონკრეტული ისტორიის გადაფარვის მცდელობას, რომელიც მას ბევრი მიზეზის გამო დღეს ძალიან აწუხებს. ისიც მოყვეს იმ კაცს, რომელსაც არასახელებს მთელი 2022 წლის განმავლობაშიც რა საკითხებზე ეთანამშრომლობოდა, რატომ იყო ის კაცი მისი მოციქული ხელისუფლებასთან 2022 წელს, ანუ მისი ვივამეტში ყოფნის დროსაც. ამ კაცის მეშვეობით რა გარიგება დაიდო ხელისუფლებასთან და 2022 წლის ბოლოს რაში გადააგდეს სააკაშვილი. ამ ძალიან მძიმე დეტალებს ფართო საზოგადოება მაინც შეიტყობს, თანაც კონკრეტული ფაქტებით დააჯობებს თავად დაასახლოს ის კაციც და მისი პარტნიორებიც, წერს მელია. საქართველოს მრავალ ვექტორული პოლიტიკა აირჩია. ამის შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესპიკერმა მარია ზახაროვამ ბრიფინგზე განაცხადა. მან საქართველოსთან ურთიერთობის შესახებ დასმულ კითხვას უპასუხა ცნობილი აზრთა სხვადასხვაობის მიუხედავად ვცდილობთ, რომ ამ ქვეყანასთან კავშირები პრაგმატიზმის და თანასწორობის პრინციპებზე დაყრდნობით განვავითაროთ. წარსულში ჩვენ შორის არსებული მდიდარი, პოზიტიური და შესანიშნავი გამოცდილების გათვალისწინებით. ევროკავშირის მხრიდან თავხედური მცდელობების მიუხედავად, რომ თბილისს თავს მოახვიოს მოსკოვის მიმართ კონფრონტაციული კურსი, დააწესოს ანტირუსული სანქციები და მარტივად რომ ვთქვათ, საკუთარი ინტერესები დასავლეთის პოლიტიკურ სიგიჟეს შესწიროს, საქართველოს მრავალ ვექტორული პოლიტიკა აირჩია, განაცხადა ზახაროვა. მან ეკონომიკური თანამშრომლობის საკითხებზეც ისაუბრა და თქვა, რომ ჩვენს ქვეყნებს შორის ეკონომიკური თანამშრომლობა აქტიურად ფართოვდება და აღნიშნა, რომ გასულ წელს სავაჭრო ბრუნვამ რეკორდულ 2,700,000,000 დოლარს მიაღწია. ასეთი იყო განვითარებული მოვლენები პირდაპირ ეთერში განახლებული ინფორმაციით 15 საათზე დაბრუნდებით.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. 31 მაისის ამინდის პროგნოზს გაკაცნობთ. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან, სადაც უმეტესად წვიმიანი ამინდია. ბათუმსა და ფოთში 16 გრადუსია, იწვიმებს მესტიაში ჰაერი 12 გრადუსამდე გადდება. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში ნალექი წვიმის სახით და 16 გრადუსია სიტყვა. წვიმიან დღეს პროგნოზირება სინოპტიკოსები აღმოსავლეთ საქართველოში, ზღორსა და ცხინვალში 16, თელავსა და სიღნაღში 17 გრადუსია. ბორჯომში იწვიმებს დღის მანძილზე ჰაერი გადდება 14 გრადუსამდე, რუსთავში მოსალოდნელია 15, დედაქალაქ თბილისში კი ნალექი წვიმის სახით და 17 გრადუსი.

0: 23 80 09. მზათხარ ახალი თავგადასავლებისთვის იფრინე ეარასტანასთან ერთად საქართველოსთან ყაზახეთსა და აღმოსავლეთ აზიაში ეგზოტიკური ლანდშაფტებიდან დაწყებული ძველი კულტურითა და თანამედროვე მეგაპოლისებით დამთავრებული საუკეთესო ტარიფები მოსახერხებელი გადაჭდომა და პრემიუმ მომსახურება დაჯავშნე დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
0: 31 მაისს და 1 ივნისს ბიბლუსის, პეპელას, XS-Toys-ისა და კარტერსის ფიზიკურ მაღაზიებში გადაიხადე ახალი TBC, anti-TBC კონცეფტ ბარათით და დაიბრუნეთ ახის 30% მაქსიმუმ 100 ლარი ახალი TBC ბარათით, ხოლო 200 ლარი ახალი TBC კონცეფტ ბარათით. გააქტიურე შეთავაზება Mobile Bank-ში.
2: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
3: რეკლამა. რადიო ტარო.
4: 2-18-18-60. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
0: სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.

0: კათამი 80 09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: ბიზნესის კეთება იოლის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000 და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood Las Vegas-დან, Harvey Nicholson London-დან, Biff Barry Monte Carlo-დან, Angelina Paris-დან, Roberto's da Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT-certilige.
2: კოდალი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში. თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ.
3: საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვო შანსი მოირგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი ticket certilige-ზე.
4: ყურადღება, სცენა ავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM SsangYong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Sonas მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226, ტელეფონი 577-21-10, 577-21-15. სცენა ავტო წერტილიჯი.
5: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს და უჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
6: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
7: რეკლამა 2 18 78 60. FM Gidi, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით, იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi, ყოველ პარასკევს 9:15-ზე. განმეორებით შაბათს 12:30-ზე. კვირას კი 18:30-ზე. FM Gidi გელით. ბედნიერი დასვენება.
8: FM Gidi-ის გენერალური სპონსორია ეარასტანა. დაჯავშნა დღესვე და მოიწყვეთ სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად.
9: დაბინძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადავარჩინოთ სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე ცვანი ზონა რადიო პარიზის ეთერში.
10: ცვანი ზონა.
11: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
12: ავერსის კლინიკის დროით 14:00 და 30 წუთია.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 30 მაის დოლარის ფასი 2 ლარი და 67 თეთრია, ევროკის 3 ლარი და 10 თეთრი, სპირვანკას 3 ლარი და 57 თეთრი, 100 რუბლის 3 ლარი და 76

0: 0809 დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფისული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. ორი მიტოთ. აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 56 DS-ი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლი 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 277-55-88. 555-56-55-88. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიძლს უბოქებს გულზმარვას, კუჩისთვის ტკილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
3: გამოყენების გაცემთი ინსტრუქციას და დეტალურობის შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მომარაგდებს.
1: დრიმის დაბადების დღესთან დაკავშირებით 16 მაისიდან 31 მაისის ჩათვლით სრულ ასორტიმენტზე საოცარი ფასდაკლებები გელოდებათ. არ გამოტოვოთ დრიმის კვირეული და შეიძინეთ დრიმის რობოტი მტვერსასრუტები, ხელის უსადენო მტვერსასრუტები, თმის ნაკრებები, აეროგრილები და სხვა ტექნიკა საოცარი ფასდაკლებით.
4: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
5: კომპანია Sun Motors-ი თავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექვსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისლის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 243-85-85.
6: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
7: 16.006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16.006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. მე 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16.006.
1: ორი 19-18-78-60. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.

0: დილის პალიტრა იწყება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორია.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
0: Aversis კლინიკის დროით 15 საათია. ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
3: უნდობით პირდაპირ ეთერში თქვენ უსმენთ რადიო პალიტრას, მე ლალი ვეზირიშვილი ვარ. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა ჯაშუშობის ბრალდებით კიდევ ერთი პირი დააკავა. სუში ბრიფინგი გაიმართა. გამოძიებით დადგინდა, რომ საქართველოს მოქალაქე საკუთარი ქვეყნის ინტერესების საწინააღმდეგოდ ჟურნალისტურ, ექსპერტულ თუ სხვა პროფესიულ წრეებში არსებული პირადი კონტაქტების მეშვეობით უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურების ინტერესების შესაბამისად სისტემატურად ახორციელებდა მათთვის სადაზვერო ხასიათის ინფორმაციის მოპოვებას და გადაცემას. დაკავებულს უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურის წარმომადგენელთან გააჩნდა მაღალ დონეზე ორგანიზებული კონსპირაციული ხასიათის სისტემატური კონტაქტები. შეხვედრები იგეგმებოდა დაშიფრული ორმხრივი კავშირის გამოყენებით და იმართებოდა სხვადასხვა ლოკაციაზე წინასწარ შეთანხმებული კონსპირაციის პირობების მკაცრი დაცვით. ინფორმაციის მიწოდება ხორციელდებოდა როგორც პირისპირი კონტაქტის, ასევე ელექტრონული საშუალებების გამოყენებით დაშიფრის სხვადასხვა მეთოდით. გადაცემული სხვადასხვა კატეგორიის ინფორმაცია მოიცავდა საქართველოსა და რეგიონში, მათ შორის მეზობელ ქვეყნებში მიმდინარე პოლიტიკური ეკონომიკური პროცესების, ძალოვან უწყებებსა და უსაფრთხოების სტრუქტურებში არსებული ვითარების შესახებ სპეცსამსახურებისთვის საინტერესო მონაცემებს. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი და საყურადღებოა, რომ დაკავებული ონლაინ პლატფორმის საფარით უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურის დავალებების შესაბამისად მართავდა სხვადასხვა პირისგან შემდგარ სადაზვერო ქსელს, კოორდინაციას უწევდა მათ საქმიანობას და უზრუნველყოფდა მიღებული ინფორმაციის შეგროვებას და გადაცემას. ასევე ახორციელებდა სპეცსამსახურებისგან მიღებული თანხების გადანაწილებას სადაზვერო ქსელის წევრებს შორის, აძლევდა მათ შესაბამის დავალებებს და აკონტროლებდა შესრულების პროცესს. გარდა ამისა, უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურის წარმომადგენლის დავალებები და დაფინანსებით დაკავებული პირი პერიოდულად გადადიოდა სხვა ქვეყნებშიც და იქ არსებული კავშირების მეშვეობით უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურის დაინტერესების შესაბამისად მოიპოვებდა სადაზვერო ხასიათის ინფორმაციას. ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებულია კიდევ ერთი პირი გულბაათ რცხილაძე. დაკავებული დაკავშირებული იყო ორი უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურებთან. ბრალდებული ერთ-ერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის დამფუძნებელი და ხელმძღვანელია. მელიასთან დაკავშირებით ყველაფერი დიდი ხნის წინ იყო გასაგები, რთულია უყურო ადამიანის ასეთ დაცემას, მაგრამ ეს დღევანდელი რეალობაა. გილაური გაქრა და ახლა დაფინანსების ახალი წყაროს მოძიებაა საჭირო. ამ პირობებში კი კონკურენცია, როგორც ჩანს, იმაზე გადავა, ვინ უფრო მეტს და უფრო ხმამაღლა აგინებს მიშავს. ასე ეხმაურება ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი ანა წითლიძე კოალიცია ცვლილებისთვის ლიდერის ნიკა მელიას ციხიდან გამოგზავნილ წერილს, რითაც ის მიხელ სააკაშვილზე საუბრობს. ანა წითლიძე ინტერესდება, იზიარებს თუ არა ნიკა მელიას პოზიციას კოალიცია ცვლილებისთვის კიდევ ერთი ლიდერი ნიკა გვარამია. მიშა კარგი იყო მაშინ, როდესაც მისი რესურსების და პოლიტიკური კაპიტალის გამოყენება შეიძლებოდა, მაგრამ როდესაც მას ყველაზე მეტად დასჭირდა მხარდაჭერა, მოულოდნელად მიუღებელი აღმოჩნდა. ესე საკმაოდ ნაცნობი ხელწერაა და ამასაც თავისი სახელი ჰქვია, წერს ანა წითლიძე ფეისბუქზე. კოალიცია ცვლილებისთვის ერთ-ერთმა ლიდერმა ბრალდებულმა ნიკა მელიამ საპატიმრო დანწერილი გაავრცელა, სადაც მან მესამე პრეზიდენტზე მიხელ სააკაშვილზე ისაუბრა, როგორც მელია წერილში აღნიშნავს, სააკაშვილი ადგილობრივი არჩევნების წინ საკუთარმა დაუძლეველმა ეჭვიანობა მაიძულა ჩამოსულიყო საქართველოში და სააკაშვილს მოუწოდებს ისაუბროს იმ კაცზე, რომელსაც არასახელებს მთელი 2022 წლის განმავლობაში რა საკითხებზე ეთანამშრომლებოდა. კოცური რეჟიმის მმართველობის პირობებში საქართველო არის განუზომლად უფრო მეტად ეკონომიკურად დამოკიდებული რუსეთზე, განუზომლად უფრო მეტად მიბმული პოლიტიკური თვალსაზრისით რუსეთის ფაშისტურ ფედერაციაზე და სულ უფრო ნაკლებად დამოუკიდებელი და ნაკლები პერსპექტივის მატარებელი ევროატლანტიკური სივრცის მიმართულებით. ასე გამოეხმაურა ლელო ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი გრიგოლ გეგელია რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესპიკერის მარია ზახაროვას მიერ გაკეთებულ განცხადებას. გეგელიას თქმით, ყველაფერი, რაც საქართველომ შეამცირა ევროატლანტიკური მიმართულებით, გაიზარდა რუსეთისა და დსთ-ს მიმართულებით. ლილო ძლიერი საქართველო ამაზე საუბრობს უკვე რამდენიმე წელია, მათ შორის იმ მონაცემებით, რაც ევროპულმა პარლამენტმა წლების წინ გამოაქვეყნა. ეს ყველაფერი მოწმობს იმას, რომ ამ რუსული სამარცხულო ანტიქართული რეჟიმის პირობებში ყველაფერი გაკეთდა იმისთვის, რომ საქართველო გამხდარიყო მაჩანჩალა სახელმწიფო, რომელიც სრულად არის მიბმული ჩამაღებულ ორბიტას, განაცხადა გეგელია. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესპიკერმა მარია ზახაროვამ კი ასეთი განცხადება გააკეთა. ევროკავშირის მხრიდან თავხედური მცდელობების მიუხედავად თბილის თავს მოახვიოს მოსკოვის მიმართ კონფრონტაციული კურსი, დაწესოს ანტირუსული სანქციები და საკუთარი ინტერესები დასავლეთის პოლიტიკურ სიგიჟეს შესწიროს, საქართველომ მრავალ ვექტორული პოლიტიკა აირჩია. მადლობთ ყურადღებისთვის. ასეთი იყო 15 საათისთვის განვითარებული მოვლენები.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. 31 მაისის ამინდის პროგნოზს გაკაცნობთ. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან, სადაც უმეტესად წვიმიანი ამინდია. ბათუმსა და ფოთში 16 გრადუსია, იწვიმებს მესტიაში ჰაერი 12 გრადუსამდე გაწევა. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში ნალექი წვიმის სახით და 16 გრადუსია სიტყვა. წვიმიან დღეს პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 16, თელავსა და სიღნაღში 17 გრადუსია. ბორჯომში იწვიმებს დღის მანძილზე ჰაერი გაწევა 14 გრადუსამდე, რუსთავში მოსალოდნელია 15, დედაქალაქ თბილისში კი ნალექი წვიმის სახით და 17 გრადუსი.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: ეს არის რადიო პალიტრა.

0: 0 3 80 09.
1: 31 მაისის ჩათვლით იზარგებლეთ განსაკუთრებული აქციით სუფთა სალში. სენსოდინი კვილის ჯაგრისი 5 ლარი და 85 თეთრი. პირველი თხევადი სარეცხი საშუალება 2 ლიტრი და 970 მილილიტრი 16 ლარი და 95 თეთრი. პერსილი თხევადი სარეცხი საშუალება 2 ლიტრი და 155 მილილიტრი 25 ლარი და 95 თეთრი. ბიშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.gr.lg.
2: მაისკაი გთავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, გახვეწილი, კუდრო და თანამედროვე სივრცე მაისკაისთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. მაისკა, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
3: აიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიეთ თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 0-12-26-44-44.
0: გაწუხებ სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს და უჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
4: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. მე 9 ენეზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
5: რეკლამა.
0: Radio 2 88 78 60.
4: დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: 23 80 09. გეგმა მოგზაურობას, გინდა ახალი შთაბეჭდილებები და სამახსოვრებელი გემოებით, თანამედროვე ქალაქებით და ლამაზი ბუნებით. აღმოაჩინე ყაზახეთი პირდაპირი ფრენებით თბილისიდან ალმაატაში, ასტანაში, ატირაუში. შენს გეგმებზე მორგებული არჩევანი და ჯავშნე შენი მოგზაურობა ეარ ასტანასთან ერთად. ეარ ასტანა, იმოგზაურე მეტი კომფორტით. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775588888. 5555568588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: თუ ავტომობილი ხავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: ბიზნესის კეთება იულის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood Las Vegas-დან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Beef Bar-ი Monte-Carlo-დან, Angelina Paris-დან, Roberto's და Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT-Certilig.
4: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდელისგან PSP-ში.
1: მხოლოდ პრეცერტილიჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბეკი ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება პრეცერტილიჯისთან ერთად.
0: დრიმის დაბადების დღესთან დაკავშირებით 16 მაისიდან 31 მაისის ჩათვლით სრულ ასორტიმენტზე საოცარი ფასდაკლებები გელოდებათ. არ გამოტოვოთ დრიმის კვირეული და შეიძინეთ დრიმის რობოტი მტვერსასრუტები, ხელის უსადენო მტვერსასრუტები, თმის ნაკრებები, აეროგრილები და სხვა ტექნიკა საოცარი ფასდაკლებით. 31 მაისს და 1 ივნისს ბიბლუსის, პეპელას, XS Toys-ისა და Carter's-ის ფიზიკურ მაღაზიებში გადაიხადე ახალი TBC, Anti-TBC კონცეფტ ბარათით და დაიბრუნეთ ხის 30%, მაქსიმუმ 100 ლარი ახალი TBC ბარათით, ხოლო 200 ლარი ახალი TBC კონცეფტ ბარათით. გააქტიურე შეთავაზება Mobile Bank-ში.
5: Radio Palitra, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16:00-დან 20:00-ზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. Radio Mkurnali, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
0: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუნარჩუნებულ სიმშვიდე.

0: დილის პალიტრა იწყება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 101.9-ზე.
3: ავერსის კლინიკის დროით 15 საათი და 30 წუთია.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 30 მაის დოლარის ფასი 2 ლარი და 67 თეთრია, ევროკის 3 ლარი და 10 თეთრი, ფირვანკას 3 ლარი და 57 თეთრი, 100 რუბლის 3 ლარი და 60

0: 0-6-23-09-09. Strafa დაამარცხეთ კივილი დოლარენის ტაბლეტით ან გელით. დოლარენის ტაბლეტი საუკეთესო თავის ბლის კივილისას სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევროლოგიების, ათლეტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარენის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კონტროლის კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანი ინსტრუქციას. ფიზიკური მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ყურადღება, სენოავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sang-yong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Sena-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-10, 577-81-15-15. Sena Auto წერტილი
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგუკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
3: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
4: რეკლამა. რადიო აა
5: 2-18-78-70.
6: Пресс-тайми. Добутьмут თქვენი დრო და ჩვენ გადაცხრთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემარი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
5: Пресс-тайми. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-დან 15:00-ზე.

0: პრესა იმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
1: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ ოთხ შაბათს გილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
1: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.
2: ავტო.
3: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103.9-ზე.
0: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota ცენტრი თბილისი. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
2: ავტორუბრიკის სპონსორია სამოდორს. ანდე თქვენი ავტომობილის პროფესიონალებს. ავერსის კლინიკის დროით 16 საათია.
4: ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
5: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერშია რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვება. ახალ ამბებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. ჯაშუშობის ბრალდები დღეს ორი პირი დააკავეს. ერთ-ერთი დაკავებულის ვინაობა ცნობილია, ის გულბათ რცხილაძეა. ორივე შემთხვევის შესახებ ბრიფინგზე სუსის უფროსის მოადგილე ლაშა მაღრაძემ ისაუბრა. როგორც მან ბრიფინგზე განაცხადა, რცხილაძე დაკავშირებული იყო ორი უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურებთან. ბრალდებული ერთ-ერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის დამფუძნებელი და ხელმძღვანელია. ჯაშუშობაში ბრალდებულ პირს უცხო ქვეყნების სპეცსამსახურების დავალები და დაფინანსებით შესაბამისი აქტივობების წარმართვის მიზნით შექმნილი ჰქონდა საინფორმაციო პლატფორმები და ორგანიზებას უწევდა ქვეყნის მასშტაბით სხვადასხვა ღონისძიების ჩატარებასაც. ბრალდებული ახორციელებდა პარალელურ სადაზვერო საქმიანობას. რაც შეეხება მეორე დაკავებულს, გამოძიებით დადგინდა, რომ საქართველოს მოქალაქე საკუთარი ქვეყნის ინტერესების საწინააღმდეგოდ ჟურნალისტურ, ექსპერტულ და სხვა პროფესიულ წრეებში არსებული პირადი კონტაქტების მეშვეობით უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურების ინტერესების შესაბამისად სისტემატურად ახორციელებდა მათთვის სადაზვერო ხასიათის ინფორმაციის მოპოვებას და გადაცემას. გადაცემული სხვადასხვა კატეგორიის ინფორმაცია მოიცავდა საქართველოსა და რეგიონში, მათ შორის მეზობელ ქვეყნებში, მიმდინარე პოლიტიკურ-ეკონომიკური პროცესების ძალოვან უწყებებსა და უსაფრთხოების სტრუქტურებში არსებული ვითარების შესახებ სპეცსამსახურებისთვის საინტერესო მონაცემებს, ონლაინ პლატფორმის საფარით უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურის დავალებების შესაბამისად მართავდა სხვადასხვა პირისგან შემდგან სადაზვერო ოქსელს, კოორდინაციას უწევდა მათ საქმიანობას და უზრუნველყოფდა მიღებული ინფორმაციის შეგროვებას და გადაცემას. გარდა ამისა, უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურის წარმომადგენლის დავალები და დაფინანსებით დაკავებული პირი პერიოდულად გადადიოდა სხვა ქვეყნებშიც და იქ არსებული კავშირების მეშვეობით უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურის დაინტერესების შესაბამისად მოიპოვებდა სადაზვერო ხასიათის ინფორმაციას. ფილმის გულის მოსაფხანად არაფერს არ გავაკეთებ, გამორიცხულია. არც მორალურ თუ საინფორმაციო შტურმს არ დავემორჩილებით, ყველად არიწოლოს არავინ ფუჭად. რაციონალური ვიქნები, როგორც პასუხისმგებლობიანი მებრძოლი პატრიოტები არიან სამშობლოს დიდი გასაჭირის დროს. წივილ-კივილით მოგებული ბრძოლების მე არ მჯერა, ასეთი ზღაპრებიც კი არ წამიგითხავს ბავშვობაში, თორემ არც ეგ შემიძლია სხვაზე ნაკლებად. ამ განცხადებას ოპოზიციური ალიანსის ერთ-ერთი ლიდერი ნიკა გვარამი ავრცელებს, რომელსაც სოციალურ ქსელში ავთავსებს. გვარამიას განცხადებით 26 მაის მიღწეული წარმატებისა და ქართული ხალხის მიერ ალიანსისთვის გამოხატული ნდობის და მხარდაჭერის შემდეგ მისთვის მოულოდნელი იყო უკიდურესად არასასიამოვნო, არარაციონალური და დამაზიანებელი მოვლენები, რაც ალიანსის ირგვლივ ხდება. ცხადია, ჩემი მხრიდან გადაწყვეტილებებიც იქნება და პასუხებიც, ბუნებრივია, პირადად დამოკიდებულებებს ვერ გამოვრიცხავ. ვერიცხავ, თუმცა მხოლოდ ამით ვერ ვიხემძღვანელებ. მყავს გუნდი, მყავს კოალიციური პარტნიორები და ასევე პასუხისმგებლობა საზოგადოების წინაშე, ამიტომ სწრაფად ეს ყველაფერი ვერ გამომივა და არც ვაპირებს სიჩქარეში ამგვარი გადაწყვეტილების მიღებას, განმარტა გვარამია. კოალიცია სრულებისთვის ერთ-ერთმა ლიდერმა, ბრალდებულმა ნიკა მელიამ საპატიმრო დანწერილი გავრცელა, სადაც მესამე პრეზიდენტზე მიხელ სააკაშვილზე ისაუბრა. როგორც მელია წერილში აღნიშნავს, სააკაშვილი ადგილობრივი არჩევნების წინ საკუთარმა დაუძლეველმა ეჭვიანობამ აიძულა ჩამოსულიყო და სააკაშვილს მოუწოდებს ისაუბროს იმ კაცზე, რომელსაც არასახელებს მთელი 2022 წლის განმავლობაში რა საკითხებზეც ეთანამშრომლებოდა. ის რომ სააკაშვილი ციხიდანაც ართმობს პოზიციებს და ოპოზიციურ გაერთიანებაში შემოვალი პარტიების დისკრედიტაციას ახდენს, ეს არის მიზეზი ამ დაპირისპირებების. მელია და სააკაშვილი ერთი ჯოხის ორი ბოლოა. ასე აფასებს ქართული ოცნების დეპუტატი ირაკლი ჭეიშვილი საქართველოს მესამე პრეზიდენტთან დაკავშირებით კოალიცია ცვლილების ლიდერის ნიკა მელიას განცხადებას. ჭეიშვილის თქმით, სააკაშვილსა და მელიას შორის დაპირისპირება მმართველი პარტიის წისქვილზე ასხამს წყალს. სანამ სააკაშვილი და მისი პარტია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა იქნება ოპოზიციის ფლაგმანი, ისინი ვერასდროს დალაგდებიან პოლიტიკურად და საერთო ენას ვერ ნახავენ ვერცერთ სხვა ოპოზიციურ პარტიასთან. სააკაშვილი რომ გაერთიანებულ ოპოზიციაში ლიდერობას არ დათმობს, ეს ცალსახაა, განაცხადა ირაკლი ჭეიშვილმა. ქართველებს გამორჩეულად გვიყვარს ჩვენი ქვეყანა, გამორჩეულად ვართ მინჯაჭული ჩვენს ტრადიციებზე, მაგალითად ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი ფილმი არის ფესვები და არ შემიძლია მის დასრულებაზე ცხარე ცრემლით არ ვიტირო, იმდენად მართლა კარგა ჩანს, რამდენად ზვირფასი არის თითოეული ჩვენგანისთვის ჩვენი საყვარელი სამშობლო, განცხადება ქართული ოცნების დამფუძნებლის და საპატიო თავმჯდომარის ბიძინა ივანიშვილის ვაჟმა ცოტნე ივანიშვილმა სიღნაღში ახალგაზრდული ორგანიზაციის რეგიონული ტურნეს ფარგლებში ახალგაზრდების მიერ ქვეყნის დატოვებასთან დაკავშირებით დასმულ კითხვაზე გააკეთა. ცოტნე ივანიშვილის განცხადებით ერთობლივი ძალისხმევით და ქვეყნის განვითარებით მიღწევა შედეგი. საქართველოს იმდენად გაძლიერება, რომ საზოგადოებას აღარ უჩნდებოდეს ქვეყნის დატოვების სურვილი. დრო სჭირდება ბევრ პროექტს, მაგრამ ამისთვის ესენციალური და ფუნდამენტური არის სტაბილური მდგომარეობა, მშვიდობა ქვეყანაში, რომელიც მადლობა ღმერთს გვაქვს და თავისთავად ვეცდებით ახალგაზრდული ორგანიზაცია ეცდება მეც პირადადაც, თუ რამე შემიძლია, რომ თქვენს იდეებთან და პროექტებთან დაკავშირებით გვერდში დაგიდგეთ და ვეცადოთ, რომ ყველა კარგი იდეა და მოსაზრება განვახორციელოთ, განაცხადა ცოტნე ივანიშვილმა. მადლობთ ყურადღებისთვის, ასეთი იყო 16 საათისთვის განვითარებული მოვლენები.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. 31 მაისის ამინდის პროგნოზს გაკაცნოთ. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსგან, სადაც უმეტესად წვიმიანი ამინდია. ბათუმსა და ფოთში 16 გრადუსია, იწვიმებს მესტიაში ჰაერი 12 გრადუსამდე გადდება. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისშიც ნალექი წვიმის სახით და 16 გრადუსია სითბო. წვიმიან დღეს პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 16, თელავსა და სიღნაღში 17 გრადუსია. ბორჯომში იწვიმებს დღის მანძილზე ჰაერი გადდება 14 გრადუსამდე, რუსთავში მოსალოდნელია 15 და დედაქალაქ თბილისში კი ნალექი წვიმის სახით და 17 გრადუსი სითბო.

0: 0809
1: 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ განსაკუთრებული აქციით სუფთასალში. სენსოდინი კვილის ჯაგრისი 5 ლარი და 85 თეთრი. პირველი თხევადი სარეცხის საშუალება 2 ლიტრი და 970 მილილიტრი 16 ლარი და 95 თეთრი. პერსილი თხევადი სარეცხის საშუალება 2 ლიტრი და 155 მილილიტრი 25 ლარი და 95 თეთრი. შოპინგით ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.samwch.gr.
2: როცა კუჩი ხანძარია, ძვედა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრას შეგიძლიათ უბუქებს გულზმარვას. კუჩის წვეს კილს პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
3: გამოყენების გაცემთ ინსტრუქციას და დიდი მოლოდინების შესახებ დეტალურ ინფორმაციის მისაღებად მომართეთ ეგებს.
4: 31 მაისს და 1 ივნისს ბიბლუსის, პეპელას, XS Toys-ისა და Carter's-ის ფიზიკურ მაღაზიებში გადაიხადე ახალი TBC, Anti-TBC კონცეფტ ბარათით და დაიბრუნე თანხის 30%, მაქსიმუმ 100 ლარი ახალი TBC ბარათით, ხოლო 200 ლარი ახალი TBC კონცეფტ ბარათით. გააქტიურე შეთავაზება Mobile Bank-ში.
5: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს და უჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
6: დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-სა და 20:00-ზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბავს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მომბრძანება. მატრიცა.

0: 80-09.
1: იპრინე ერასთანასთან ერთად გუანჯაოში, შანხაიში, ხუკეტში, ბანგკოკში, დელიში, მუმბაიში და კიდევ ბევრი საინტერესო მიმართულებით. მოსახერხებელი გადაჯდომა, საუკეთესო ტარიფები და განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. დაჯავშნე შენი შემდეგი ფრენა დღესვე. ერასთანა, შენი კარიბჭე ყაზახეთიდან აღმოსავლეთ აზიის მიმართულებით.
0: ჩიჩუაბის სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამესი არაგველი. ტელეფონი 277-55-88, 555-56-55-88. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-811-000. CPT.gr.
1: არ აქვს მნიშვნელობა, რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63-63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია. საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვო შანსი მოირგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი თიკეთ წერტილი ჩიზე. MySky გთავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი. ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორში თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-25-25.
0: რეკლამაში 2:18:18:60. ყოველ ორშაბათს, ოთხშაბათსა და პარასკევს დილის 9 საათსა და 35 წუთზე ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9-ზე.
3: Пресс-тайми. Добучмут თქვენი დრო და ჩვენ გადასვლთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემური თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: Пресс-тайми. ყოველ სამშაბათს 10:00-დან 15:00-ზე. განმეორება

0: პრესა იმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი სასრულნავია.
1: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
2: ყოველ ოთხშაბათს გირის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
1: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აპტიაკი.
3: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ. სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე. ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას. მივსე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
0: ავერსის კლინიკის დროით 16 საათი და 30 წუთია.

This is Palitva Radio on FM 103.9.

0: is Palitra Radio.
1: Laris kursi. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 30 მაისს დოლარის ფასი 2 ლარი და 67 თეთრია, ევროკი 3 ლარი და 10 თეთრი, ფირვანკა 3 ლარი და 57 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 60

0: 80-09.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადების კომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოგრა შეგებს უბოქებს გულზმარვას, კუჩის წვეს ტკივილს. პანტოგრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
3: გამოყენებისას გაცანეთ ინსტრუქციას, გადიდეთ მიმოხილვის შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მომართეთ ეგებს.
4: გეგმავთ გზავნობას. Trefertelegize, საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად გამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Trefertelegize-თან ერთად იწყება. გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1120. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
5: დრიმის დაბადების დღესთან დაკავშირებით 16 მაისიდან 31 მაისის ჩათვლით სრულ ასორტიმენტზე საოცარი ფასდაკლებები გელოდებათ. არ გამოტოვოთ დრიმის კვირეული და შეიძინეთ დრიმის რობოტი მტვერსასრუტები, ხელის უსადენო მტვერსასრუტები, თმის ნაკრებები, აეროგრილები და სხვა ტექნიკა საოცარი ფასდაკლებით.
4: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
6: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
7: 16:00. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16:00. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. მე 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16:00.
8: რეკლამაში 2:18:18:60.
5: სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.
9: ავტო.
10: სანამ დაგოქოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
5: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
9: ავტორუბრიკის სპონსორია Samotors.

0: ბანით რა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები
2: და მარტივი და მრავალფეროვანი საუბრისთვის.
3: მუსიკალური ისტორია.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ტალღაზე FM 103-ზე. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
3: Aversis კლინიკის დროით 17 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
4: ახალი ამბებით უბრუნდებით პირდაპირ ეთერს, მე ლალი ვეზირიშვილი ვარ, თქვენ უსმენთ რადიო პალიტრას. პაპუნა ლოცულაშვილისა და ლაშა აბისონაშვილის მიმართ განხორციელებულ ძალადობაში ბრალდებულ ექვს პოლიციელს აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეეფარდა. აღნიშნული გადაწყვეტილება გორის რაიონული სასამართლოს მოსამართლემ გერმანე დადეშგელიანმა მიიღო. სხდომას დაკავებული არც ერთი პოლიციელი არ ესწრებოდა. პროკურატურა პოლიციელების მიმართ აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობას ითხოვდა. დაცვის მხარე აღნიშნულ შუამდგომლობას არ დაეთანხმა. წინა სასამართლოს ხდომა 24 ივლისს ჩატარდება. ცნობისთვის, გორში ეგრეთ წოდებული კომბინატის დასახლებაში სამართალდამცველები ორ პირს, პაპუნა ლოცულაშვილს და მის მეგობარს ფიზიკურად გაუსორდნენ. მომხდართან დაკავშირებით დაკავებულია 6 სამართალდამცავი. გამოძიება დაწყებულია პაპუნა ლოცულაშვილის მიმართაც სისხლის სამართლის კოდექსით, რაც პოლიციელის მიმართ განხორციელებულ ძალადობას გულისხმობს. პოლიციელი, რომლის მიმართაც დაზარალებულ პაპუნა ლოცულაშვილს ძალადობას ედავებიან, ვლადიმერ გუდერძიშვილია. მისმა ადვოკატმა გორის რაიონულ სასამართლოში განაცხადა, რომ გუდერძიშვილი ამ დრომდე კლინიკაში გადის მკურნალობას. თბილისში გარდაცვლილი ინდოელი სტუდენტის მშობლების განცხადებით მათ შვილს გაუჩინარებამდე ემუქრებოდნენ. ინდური მედია თბილისში გაუჩინარებული სტუდენტის მშობლებს რამდენიმე დღის წინ ესაუბრა. სტუდენტის დვანიტ რაჯდიპის მშობლების ცნობით შვილთან ბოლოს კონტაქტი 14 მაისს ჰქონდათ, რის შემდეგაც მისი მობილური ტელეფონი გაითიშა და დაკავშირება შეუძლებელი გახდა. როგორც მედია წერს, მშობლებმა დაკარგული შვილის მოსაძებნა თბილისში დვანიტის ძმაც გაგზავნეს და ადგილობრივ ხელისუფლება შუამავლობისთვისაც მიმართეს. მშობლების განცხადებით ბოლო სატელეფონო საუბრისას დვანიტმა მათ აცნობა, რომ თბილისში ბინის მესაკუთრე ემუქრებოდა. მშობლების ცნობით დვანიტ რაჯდიპი თბილისში ნაქირავე ბინაში ცხოვრობდა, სადაც ბინის მესაკუთრე სახელად ანილის მხრიდან ფსიქოლოგიურ ზეტოლას განიცდიდა და მესაკუთრე მისგან თანხას ითხოვდა. ოჯახი აცხადებს, რომ ბინის მესაკუთრეს თანხა გადაუხადეს, ხოლო შემდეგ დვანიტი საცხოვრებლად სხვა ბინაში გადავიდა. ოჯახი აცხადებს, რომ დვანიტი სამშობლოში ბრუნდებოდა და თვითმფრინავის ბილეთიც კი ჰქონდა. მშობლების თქმით, 14 მაისს დვანიტი აეროპორტში წავიდა, რათა სამშობლოში გაფრენილიყო, თუმცა მალე მასთან კავშირი დაიკარგა. ბინის მესაკუთრე წარსულშიც ასე იქცეოდა. ადრე იქ იყო ერთი გოგო, ცხოვრობდა, რომელსაც თანხა გამოსძალეს, მან შემდეგ საქართველო დატოვა და ინდოეთში დაბრუნდა, განაცხადა სტუდენტის მამა. შინაგანსაკუთრებულ სამინისტრო ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის აჭარის მთავარი სამართლოს თანამშრომლებმა ინტერპოლის წითელი ცირკულარი ძებნილი თურქეთის რესპუბლიკის მოქალაქე დააკავეს. დაკავებული თურქეთის რესპუბლიკის სამართალდამცავი ორგანოების მოთხოვნის საფუძველზე სხვადასხვა დანაშაულისთვის ინტერპოლის წითელი ცირკულარით საერთაშორისო დონეზე იძებნებოდა. სამართალდამცველებმა მშავდებული ჩატარებული საგამოძიება მოქმედებების შედეგად ბათუმში დააკავეს. ამჟამად დაკავებულის მიმართ კანონით გათვალისწინებული საექსტრადიციო პროცედურები მიმდინარეობს. ჩეხება უცხოეთში განვითარებულ მოვლენებს დონალდ ტრამპმა ირანთან შეთანხმების საკითხზე სიტუაციურ ოთახში გამართული შეხვედრა საბოლოო გადაწყვეტილების მიღების გარეშე დატოვა ინფორმაციას ნიუ-იორკ ტაიმსი თეთრი სახლის მაღალ ჩინოსანზე დაყრდნობით ავრცელებს. შეხვედრა 2 საათს გაგრძელდა, თუმცა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა საბოლოო გადაწყვეტილების მიღება ვერ შეძლო. თეთრი სახლის ოფიციალური პირის ცნობით ადმინისტრაციას მიაჩნია, რომ მხარეები შეთანხმებასთან ახლოს არიან, თუმცა გარკვეული საკითხების განხილვა კვლავ გრძელდება. ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ მდიდარი ქვეყნების სუბსიდირების ეპოქა დასრულდა, განაცხადა თავდაცვის მდივანმა პიტ ჰექსეტმა სინგაპურში კონფერენციაზე სიტყვით გამოსვლისას. პიტ ჰექსეტმა ამერიკის შეერთებული შტატების მოკავშირეებს თავიანთ თავდაცვაზე მეტი პასუხისმგებლობის აღებისკენ მოუწოდა. მისი თქმით, ამერიკის შეერთებული შტატები პრიორიტეტს სამაგალითო მოკავშირეებთან თანამშრომლობას მიანიჭებს. საჭიროების შემთხვევაში ირანის წინააღმდეგ დარტყმების განახლებისთვის საკმარისი საბრძოლო მასალა გვაქვს, განაცხადა ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მდივანმა. ჩვენი მარაგები ამისთვის სრულიად საკმარისია, როგორც იქ, ისე მთელ მსოფლიოში, რადგან ჩვენ ძვირად ღირებულ და მასობრივი წარმოების საბრძოლო მასალას შორის ბალანს ვიცავთ, დასინა ჰექსეტმა. მისი თქმით, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი მოთმინებას იჩენს, რათა ისეთ შეთანხმებას მიაღწიოს, რომლის ფარგლებშიც ირანი ბირთვულ იარაღს ვერ მოიპოვებს. გმადლობთ ყურადღებისთვის, ეს იყო ჩემ ხელთ არსებული ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. 31 მაისის ამინდის პროგნოზს გაკაცნობთ. დაიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან, სადაც უმეტესად წვიმიანი ამინდია. ბათუმსა და ფოთში 16 გრადუსია, იწვიმებს მესტიაში ჰაერი 12 გრადუსამდე გადდება. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისშიც ნალექი წვიმის სახით და 16 გრადუსია სიტყვა. წვიმიან დღეს პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 16, თელავსა და სიღნაღში 17 გრადუსია. ბორჯომში იწვიმებს დღის მანძილზე ჰაერი გადდება 14 გრადუსამდე, რუსთავში მოსალოდნელია 15, დედაქალაქ თბილისში კი ნალექი წვიმის სახით და 17 გრადუსი სიტყვა.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: This is Palitva Radio on FM 103.9.

0: 0 3 80 09.
1: Упро да упро мети гехарчеба мобилурсе. Исергебле 1 квида срулиаду лимито интернетит. Зарабит да смсбит мхолод 5 ларат. Гатесте селфи меоре номрат да гамоцаде гаунжобесебули ксели. Эцуни ჩვენს вебсайтс selfi.gr და შეიძინე სიმი 20 წუთში.
2: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150000 და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood Las Vegas-დან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Biff Barry Monte-Carlo-დან, Angelina Paris-დან, Roberto's da Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. CPT-Certilige.
0: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აგნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდელისგან PSP-ში.
3: ყურადღება, სენო ავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე. Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sang-Yong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Sena-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226. ტელეფონი 577-21-10. 577-21-15. Sena Auto Certilige.
0: თბილისში, ხასბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. დაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ. გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი, ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს და უჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან. 31 მაისს და 1 ივნისს ბიბლუსის, პეპელას, XS Toys-ისა და Carter's-ის ფიზიკურ მაღაზიებში გადაიხადე ახალი TBC, anti-TBC კონცეფტ ბარათით და დაიბრუნე თანხის 30%, მაქსიმუმ 100 ლარი ახალი TBC ბარათით, ხოლო 200 ლარი ახალი TBC კონცეფტ ბარათით. გააქტიურე შეთავაზება Mobile Bank-ში. FM Didi. ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით, იმოგზაუროთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Didi. ყოველ პარასკევს 9:15-ზე. განმეორებით შაბათს 12:30-ზე. კვირას კი 18:30-ზე. FM Didi გელით. ბედნიერი დასვენება. FM Didi-ს გენერალური სპონსორია იარასტანა. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა იარასტანასთან ერთად.

თავისუფალი აზრი და ობიექტური რეალობა. თალღაძე 103.9.

0: კატამი 80.09.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: თუ ავტომობილი ხავს და თანხად აღჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKIN 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
3: MySky-ს გთავაზობთ გასაჭირ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
4: Toyota Center Tbilisi წარმოგვიდგენს სრულის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე საფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. გვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვიკავშირდით 0322511. Toyota Center Tbilisi, შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
5: ჰიუკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალე და გამსკნარი ქუსლები, ნახეთქები და წყლულები გაქვთ. გამოიყენეთ ჰიუკრემი დღეში 2 ჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
6: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე: 571-88-99-99, ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
7: 16006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
8: რეკლამა.
9: Radio 2 18 18 70.
10: დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ტურის პალიტრა იწყება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
3: მუსიკალური ისტორიები.
4: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 101.9-ზე.
5: დაბინძურებული გარემო. დაუცველი ადამიანები. ერთად გადაურჩინოთ სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16 საათზე დაწყვეტზე. ვანი ზონა. რადიო პალიტრის ეთერში.
6: ვანი ზონა.
5: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. ავერსის კლინიკის დროით 17 საათი და 30 წუთია.

This is Palitva Radio on FM 103.9.

0: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
1: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:00 და 15:00

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 30 მაისს დოლარის ფასი 2 ლარი და 67 თეთრია, ევროკი 3 ლარი და 10 თეთრი, სპირვანკა 3 ლარი და 57 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 63

0: 0809 80 09. მზადხარ ახალი თავგადასავლებისთვის. იფრინე ეარასტანასთან ერთად საქართველოსთან ყაზახეთსა და აღმოსავლეთ აზიაში. ეგზოტიკური ლანდშაფტებიდან დაწყებული, ძველი კულტურითა და თანამედროვე მეგაპოლისებით დამთავრებული. საუკეთესო ტარიფები, მოსახერხებელი გადაჭდომა და პრემიუმ მომსახურება. დაჯავშნე დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად.
1: ჩაერთო სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 30 ივნისის შატლით, ყოველ 20 ლარიან შენაძენზე მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
2: კოდალი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვო შანსი მოირგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი ticket წერტილი ჯიზე.
4: ხოლოდ წერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 80%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება წერტილი ჯიზთან ერთად.
5: ყურადღება, სენო ავტო ჯგუფი 20 წლისაა და აცხადებს 80%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე. Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sangyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. Senna Auto Certified.
6: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-26-44-44.
7: 31 მაის და 1 ივნის ბიბლუსის, პეპელას, XS Toys-ისა და Carter's-ის ფიზიკურ მაღაზიებში გადაიხადე ახალი TBC, Anti-TBC კონცეფტ ბარათით და დაიბრუნე თანხის 30%, მაქსიმუმ 100 ლარი ახალი TBC ბარათით, ხოლო 200 ლარი ახალი TBC კონცეფტ ბარათით. გააქტიურე შეთავაზება Mobile Bank-ში.
8: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
9: რეკლამა 2 18 18 60.
10: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
9: ყოველ ოთხ შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
10: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
11: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
12: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩნდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემატუხიაშვილთან ერთად.
11: საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
13: ავერსის კლინიკის დროით 18 საათია.
14: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკომთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
15: პირდაპირ ეთერში რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვება, მე ლალი ვეზირიშვილი ვარ. ჯაშუშობის ბრალდებით დღეს ორი პირი დააკავეს. ერთ-ერთი დაკავებულის ვინაობა ცნობილია, ის გულბა თრცხილაძეა. ორივე შემთხვევის შესახებ ბრიფინგზე სუსის უფროსის მოადგილე ლაშა მაღრაძე მისაუბრა. როგორც მან ბრიფინგზე განაცხადა, თრცხილაძე დაკავშირებული იყო ორი უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურებთან. ბრალდებული ერთ-ერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის დამფუძნებელი და ხელმძღვანელია. ჯაშუშობაში ბრალდებულ პირს უცხო ქვეყნების სპეცსამსახურების დავალებით და დაფინანსებით შესაბამისი აქტივობების წარმართვის მიზნით შექმნილი ჰქონდა საინფორმაციო პლატფორმები და ორგანიზებას უწევდა ქვეყნის მასშტაბით სხვადასხვა ღონისძიების ჩატარებასაც. ბრალდებული ახორციელებდა პარალელურ სადაზვერვო საქმიანობას. რაც ეხება მეორე დაკავებულს, გამოძიებით დადგინდა, რომ საქართველოს მოქალაქე საკუთარი ქვეყნის ინტერესების საწინააღმდეგოდ ჟურნალისტურ, ექსპერტულ და სხვა პროფესიულ წრეებში არსებული პირადი კონტაქტების მეშვეობით უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურების ინტერესების შესაბამისად სისტემატურად ახორციელებდა მათთვის სადაზვერო ხასიათის ინფორმაციის მოპოვებას და გადაცემას. გადაცემული სხვადასხვა კატეგორიის ინფორმაცია მოიცავდა საქართველოსა და რეგიონში, მათ შორის მეზობელ ქვეყნებში, მიმდინარე პოლიტიკურ-ეკონომიკური პროცესების ძალოვან უწყებებსა და უსაფრთხოების სტრუქტურებში არსებული ვითარების შესახებ სპეცსამსახურებისთვის საინტერესო მონაცემებს. ონლაინ პლატფორმის საფარით უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურის დავალებების შესაბამისად მართავდა სხვადასხვა პირისგან შემდგარ სადაზვერო ქსელს, კოორდინაციას უწევდა მათ საქმიანობას და უზრუნველყოფდა მიღებული ინფორმაციის შეგროვებას და გადაცემას. დაკავებული პირი პერიოდულად გადადიოდა სხვა ქვეყნებშიც და იქ არსებული კავშირების მეშვეობით უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურის დაინტერესების შესაბამისად მოიპოვებდა სადაზვერო ხასიათის ინფორმაციას. ფილმის გულის მოსაფხანად არაფერს არ გავაკეთებ, გამორიცხული არც მორალურ თუ საინფორმაციო შტორმს არ დავემორჩილებით, ყველად არიწვალოს არავინ ფუჭად. რაციონალური ვიქნები, როგორც პასუხისმგებლობიანი მებრძოლი პატრიოტები არიან სამშობლოს დიდი გასაჭირის დროს. წივილ-კივილით მოგებული ბრძოლების მე არ მჯერა, ასეთი ზღაპრებიც კი არ წამიკითხავს ბავშვობაში, თორემ არც ეგ შემიძლია სხვაზე ნაკლებად. ამის შესახებ ოპოზიციური ალიანსის ერთ-ერთი ლიდერის ნიკა გვარამიას განცხადებაშია ნათქვამი, რომელსაც ის სოციალურ ქსელში ავრცელებს. გვარამიას განცხადებით 26 მაისს მიღწეული წარმატებისა და ქართული ხალხის მიერ ალიანსისთვის გამოხატული ნდობის და მხარდაჭერის შემდეგ მისთვის მოულოდნელი იყო უკიდურესად არასასიამოვნო, არარაციონალური და დამაზიანებელი მოვლენები, რაც ალიანსის ირგვლივ ხდება. ცნობისთვის, კოალიცია ცვლილებისთვის ერთ-ერთმა ლიდერმა, ბრალდებულმა ნიკა მელიამ საპატიმროდან წერილი გაავრცელა, სადაც მან მესამე პრეზიდენტზე მიხელ სააკაშვილზე ისაუბრა. როგორც მელია წერილში აღნიშნავს, სააკაშვილი ადგილობრივი არჩევნების წინ საკუთარმა დაუძლეველმა ეჭვიანობამ აიწულა ჩამოსულიყო საქართველოში და სააკაშვილს მოუწოდებს ისაუბროს იმ კაცზე, რომელსაც არასახელებს, მთელი 2022 წლის განმავლობაში რა საკითხებზე ეთანამშრომლებოდა. ახლა უბრალოდ არ გაუმართლა იმ რამდენიმე პოლიციელს, რომელთა უკანონობაც გადაღებული იქნა, აქაც ყველაპირი არ არის დაკავებული. ამის შესახებ ძლიერი საქართველოს ლელოს ერთ-ერთმა ლიდერმა გიორგი სიორიძემ განაცხადა, რითაც გორში ეგრეთ წოდებული კომბინატის დასახლებაში სამართალდამცველების მიერ ორ პირზე განხორციელებულ ფიზიკურ ძალადობას და ექვსი პირის დაკავებას გამოეხმაურა. როგორც სიორიძე განმარტავს, გამოძიება წამების მუხლით უნდა მიმდინარეობდეს. მნიშვნელოვანია კანონის უმკაცრესი ზომებით დაისაჯონ უშუალოდ სამართალდამრღვევები, ხოლო ის პირები, რომლებმაც ეს სისტემა შექმნეს, არიან ქართული ოცრების ხელმძღვანელები. მათი პოლიტიკური პასუხისმგებლობა დადგეს. მათი დავალებით თუ მწვანე შუქით, ეს სისტემა წლებია საზოგადოებაზე ძალადობს, დაზინა სიორიძე. პაპუნა ლოცულაშვილისა და ლაშა აბისონაშვილის მიმართ განხორციელებულ ძალადობაში ბრალდებულ ექვს პოლიციელს აკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეეფარდა. ჯეხება უცხოეთის ამბებს რუსეთის ყოფილმა პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ ევროკავშირის მოქალაქეების მშვიდი ძილი დასრულებულია. ნატომეს სიტყვები სერიოზულად უნდა მიიღოს. ეს განცხადება პოლონეთის პრემიერ-მინისტრ დონალდ ტუსკს ეკუთვნის. პოლონეთი, ბალტიისპირეთის ქვეყნები, ახლა რუმინეთი. უფრო მეტი და მეტი რუსული პროვოკაცია, წერს ტუსკი X-ზე. ცნობისთვის, გუშინ რუმინეთში რუსული დრონის შეჭრის შემდეგ რუსეთის ყოფილმა პრეზიდენტმა და უშიშროების საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილემ დიმიტრი მედვედევმა ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მოსახლეობა გააფრთხილა, რომ მათი მშვიდი ყოფნა დასრულებულია. უკრაინის პრეზიდენტის ვოლოდიმირ ზელენსკის თქმით, უკრაინამ კრასნოდარის მხარეში ნავთობ გადამამუშავებელ ქარხანას დაარტყა. ჩვენ სამართლიანად ომს იქ ვაბრუნებთ, საიდანაც მოვიდა. რუსეთ შეეძლო დიდი ხნის წინ დაესრულებინა თავისი აგრესია, მაგრამ ამის ნაცვლად მან მისი გაჭიანურება და გაგრძელება აირჩია. ასე რომ, რუსეთის ნავთობის ინდუსტრიის კიდევ ერთ ობიექტს მივაღწიეთ, არმავირს კრასნოდარის მხარეში, წერს ვოლოდიმირ ზელენსკი X-ზე. მალობთ, რომ გვისმენდით. რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ამით ასრულებს პირდაპირ ეთერში მუშაობას. მეტროებით გემშვიდობებით.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. 31 მაისის ამინდის პროგნოზს გაკაცნობთ. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან, სადაც უმეტესად წვიმიანი ამინდია. ბათუმსა და ფოთში 16 გრადუსია, იწვიმებს მესტიაში, ჰაერი 12 გრადუსამდე გაფრთხება. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში ნალექი წვიმის სახით და 16 გრადუსია სიტყვა. წვიმიან დღეს პროგნოზირება სინოპტიკოსები აღმოსავლეთ საქართველოში, ზღორსა და ცხინვალში 16, თელავსა და სიღნაღში 17 გრადუსია. ბორჯომში იწვიმებს დღის მანძილზე, ჰაერი გაფრთხება 14 გრადუსამდე, რუსთავში მოსალოდნელია 15, დედაქალაქ თბილისში კი ნალექი წვიმის სახით და 17 გრადუსი.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: This is Palitva Radio on FM 103.9.

0: 20.09.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძლება სელფის უბიტო პაკეტი 19 ლარად და დაიმსხვრე ბალანსზე ფიქრი. ორი გული ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. უბიტოთ აკრიფე ფიპკი 220 ფიპკი 51 DS-ი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ განსაკუთრებული აქციით სუფთა სახლში. სენსოდინი კვინის ჯაგრისი 5 ლარი და 85 თეთრი. პირველი ხევადი სარეცხის საშუალება 2 ლიტრი და 970 მილილიტრი 16 ლარი და 85 15 თეთრი. პერსილი ხევადი სარეცხის საშუალება 2 ლიტრი და 155 მილილიტრი 25 ლარი და 95 თეთრი. შოპინგით ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.samidabljc.ch

0: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით ჭირდებათ ახლა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ. უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. ხალხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაბუტავშირდი ნომერზე. ფიფქი 63 63. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდელისგან PSP-ში.
0: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური ძვა და მაქსიმალური მოქნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
2: როცა კუჩი ხანძარია, ძმადების კომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოფრა შეგებს უბუქებს გულზმარვას, კუჩის წვეს ტკილს. პანტოფრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
3: გამყარებისთვის გაცემთ ინსტრუქციას და დიდი მოლოდინის შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მომერთეთ ეგებს.
4: დრიმის დაბადების დღესთან დაკავშირებით 16 მაისიდან 31 მაისის შორით სრულ ასორტიმენტზე საოცარი ფასდაგებლები გელოდებათ. არ გამოტოვოთ დრიმის კვირაული და შეიძინეთ დრიმის რობოტი მდორსასრუტები, ხელის უსადენო მდორსასრუტები, თმის ნაკრებები, აეროგრილები და სხვა ტექნიკა საოცარი ფასდაგლებით.
0: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შილდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვერდს ვებსაიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. კომპანია Sun Motors-ი თავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 4-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sun-ო საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაგლებით. ჩვენი მისამართებია: ატაკი წერეთლის 73-ა, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბგანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი, ტელეფონი 2-43-25-25.
5: Radio Palitra. Журналы ოჯახის მკურნალი. Да მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინეთ ყოველ შაბათს. 16 საათზე და 20 წუთზე. მოგწერი და იყავი ჯანმრთელი. Radio Palitra. თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
1: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი. შეუნარჩუნა გულ სიმშვიდე. ყოველ შაბათს და ხუთ შაბათს 12 საათსა და 20 წუთზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვები გამარჯვებულ ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მოგზაურობა მატრიცაში. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. აბერსის კლინიკის დროით 18 საათი და 30 წუთია.

0: 0-3-83-09.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფერვე მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: ავერსის კლინიკის დროით 19 საათია.
0: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გიშველდება მაისური და ხარშობაჭილი, ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს, დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
3: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიგ ბარი მონტე კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-31-0000. CPT.gr.
2: თუ ავტომობილი ხავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის სამტო სესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართუსუფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე 5-63-63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
0: სწრაფად დაამარცხეთ ყირიმი დოლარების ტაბლეტით ან გელით. დოლარების ტაბლეტი საუკეთესო ხარის ბიის კიმიასას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევროლოგიების, აფიტერის, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარების გელი ეფექტურია სახსრებისა და კონტროლის ყირიმის დროს. გამოყენებისას გაიცანი ინსტრუქციას. კრედიტის მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 სლამ დელტა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
0: 16-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხარზე. 16-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას.

0: ყოველ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა მსოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტვის ეთერში. FM 103.9-ზე.
1: მოუსმინოთ ლამაზეს ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ ოთხ შაბათს, დილის პალიტვის ეთერში. FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
1: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აპთიაქი. საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.

0: არ აქვს მნიშვნელობა, რა მიზნით ჭირდებათ ახლა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: 5-63-63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია. გამოგზავნებას Trefontelegize საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად გამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Trefontelegize-თან ერთად იწყება.
1: 31 მაისს და 1 ივნისს ბიბლუსის, პეპელას, XS-Toys-ისა და Carter's-ის ფიზიკურ მაღაზიებში გადაიხადე ახალი TBC Anti-TBC კონცეფტ ბარათით და დაიბრუნე თანხის 30%, მაქსიმუმ 100 ლარი ახალი TBC ბარათით, ხოლო 200 ლარი ახალი TBC კონცეფტ ბარათით. გააქტიურე შეთავაზება Mobile Bank-ში.
2: უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე 1 კვირა სრულიად უნლიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გაწესდე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეძინე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სინი 5 წუთში.
0: დეველოპერული კომპანია Metropoli ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ერთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 760 დოლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კვადრატული მეტრის ფასი 180 დოლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571 88

ყოველ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტვის ეთერში. FM 103.9-ზე. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტვის ეთერში. დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა.

შექმენით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. ავერსის კლინიკის დროით 19:20.

0: 0809.
1: ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბილ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT წერტილიჯი. ხურადღება, სემაავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Sena-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე: აღმაშენებელი ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-10, 577-81-15-15. semaauto.gr.
2: კრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალე და დაფს

0: ჯეიმის დაბადების დღესთან დაკავშირებით 16 მაისიდან 31 მაისის შორით სრულ ასორტიმენტზე საოცარი ფასდაგებები დელოდებათ. არ გამოტოვოთ დრიმის კვირაული და შეიძინეთ დრიმის რობოტი მდორსასრუტები, ხელის უსადენო მდორსასრუტები, თმის ნაკრებები, აეროგრილები და სხვა ტექნიკა საოცარი ფასდაგებით.
1: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
0: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრობ, ვინ არაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
2: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეფასება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. ჩვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross-H-ი საჭიროებს ნული 16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 180 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi. შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
0: 116-006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსენებთ.

18 78 18 60. FM Didi, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ, გეპატიჟებით. იმოგზაუროთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში, მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Didi, ყოველ პარასკევს 9:15-ზე, განმეორებით შაბათს 12:30-ზე, კვირას კი 18:30-ზე. FM Didi გოლით. ბედნიერი დასვენება. FM Didi-ს გენერალური სპონსორია იარასტანა. დაჯავშნა დღესვე და მოიწყვეთ სასიამოვნო მოგზაურობა იარასტანასთან ერთად. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.

მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში. არის კურსი. წარმოგიდგენთ, არის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 31 მაისს დოლარის ფასი 2 ლარი და 67 თეთრია, ევროპის 3 ლარი და 10 თეთრი, სგრივანკა 3 ლარი და 57 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 61

0: 0-3-83-09.
1: 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ განსაკუთრებული აქციით სუფთა სალში. სენსოდინი კვინის ჯადრისი 5 ლარი და 85 თეთრი. პირველი თხევადი სარეცხი საშუალება 2 ლიტრი და 960 მილილიტრი 16 ლარი და 95 თეთრი. პერსილი თხევადი სარეცხი საშუალება 2 ლიტრი და 155 მილილიტრი 25 ლარი და 95 თეთრი. შოპინგი და ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.sh.gov.
0: გეგმა მოგზაურო ბას, გინდა ახალი შთაბეჭდილებები და სამახსოვრებელი გემოებით, თანამედროვე ქალაქებით და ლამაზი ბუნებით. აღმოაჩინე ყაზახეთი პირდაპირი ფრენებით თბილისიდან ალმაატაში, ასტანაში, ატირაუში. შენს გეგმებზე მორგებული არჩევანი. დაჯავშნე შენი მოგზაურობა ეარ ასტანასთან ერთად. ეარ ასტანა, იმოგზაურე მეტი კომფორტით.
2: ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავლებს უწევს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიგ ბარი მონტე კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. cpt.gr.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
4: საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვო შანსი მოირგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიში როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი ticket წერტილიჩიზე.
5: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, გახუწილი, კუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადოთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-03. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
6: ავჭალა 27 ივნისი 20 ლამ დელტა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
7: Представими. Доблестно ткнули дро. Для чего я гасрут райбечнеба прессис курслепсе? Товаритетеби. Мишковани акцентеби. Сантересу респондентеби.

0: ფიქრის ეთერში. პრესაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი სასურნავია. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12 საათსა და 20 საათზე რადიო პარიზის ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბავს ტექნოლოგიებზე. ეწილი იყოს თქვენი მოგზენება მატრიცაში. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მიხედო ჯანმრთელობას, მისცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ანუ ამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩნდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე.
1: ავერსის კლინიკის დროით 20 საათია.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. 31 მაისის ამინდის პროგნოზს გადაცნობთ. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსგან, სადაც უმეტესად წვიმიანი ამინდია. ბათუმსა და ფოთში 16 გრადუსია, იწვიმს მესტიაში ჰაერი 12 გრადუსამდე გადდება. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისშიც ნალექი წვიმის სახით და 16 გრადუსია სიტყვა. წვიმიან დღეს პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები აღმოსავლეთ საქართველოსშიც, გორსა და ცხინვალში 16, თელავსა და სიღნაღში 17 გრადუსია. ბორჯომში იწვიმს დღის მანძილზე ჰაერი გადდება 14 გრადუსამდე, რუსთავში მოსალოდნელია 15, დედაქალაქ თბილისში კი ნალექი წვიმის სახით და 17 გრადუსი.

0: 80.09.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფის უნლიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. უნლიმიტოდ. აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 56 DS-ი. არ გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: ხურადღება, სონორდ ჯუბი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაგლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეცუოთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81510, 577-81515. Senna Auto Certified.
3: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 0212-26-44-44.
0: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობაჭილი, ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს, დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან. 31 მაისს და 1 ივნისს ბიბლუსის, პეპელას, XS Toys-ისა და Carter's-ის ფიზიკურ მაღაზიებში გადაიხადე ახალი TBC, Anti-TBC კონცეფტ ბარათით და დაიბრუნე დახის 30%, მაქსიმუმ 100 ლარი ახალი TBC ბარათით, ხოლო 200 ლარი ახალი TBC კონცეფტ ბარათით. გააქტიურე შეთავაზება Mobile Bank-ში. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
4: ავტო
5: სანამ დაგოქოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
0: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
4: ავტორუბრიკის სპონსორია

0: 0809.
1: ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავლებს უწევს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბილ ბარი მონტე კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT წერტილიჯი.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ. კოდალი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აგნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: მხოლოდ 3 წერტილიჯზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 80%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილიჯთან ერთად.
0: 31 მაისს და 1 ივნისს ბიბლუსის, პეპელას, XS Toys-ისა და Carter's-ის ფიზიკურ მაღაზიებში გადაიხადე ახალი TBC, anti-TBC კონცეფტ ბარათით და დაიბრუნე ძახის 30%, მაქსიმუმ 100 ლარი ახალი TBC ბარათით, ხოლო 200 ლარი ახალი TBC კონცეფტ ბარათით. გააქტიურე შეთავაზება Mobile Bank-ში.

ფირმის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას.

0: 80.09. კოდალი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აგნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში. დრიმის დაბადების დღესთან დაკავშირებით 16 მაისიდან 31 მაისის შორით სრულ ასორტიმენტზე საოცარი ფასდაგებები გელოდებათ. არ გამოტოვოთ დრიმის კვირაული და შეიძინეთ დრიმის რობოტი მტვერსასრუტავი, ხელის უსადენო მტვერსასრუტავი, თმის ნაკრებები, აეროკრილები და სხვა ტექნიკა საოცარი ფასდაგებით. გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისულდება მაისური და ხარშობაჭილი, ფიქრობ, ვიღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს, დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი თმის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შილდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
0: Radio Paris.

ამჟამად 16 გრადუსზე. ცვალი ზონა. რადიო პარიზის ეთერში. ცვალი ზონა. გადაცემა მწვანი ზონის სპონსორია ჰიუკრემი. ჰიუკრემი. გათავისუფლდით კანის

ნერის კურსი. წარმოგიდგენთ, არის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხო ვალუტასთან მიმართებაში. 31 მაისს დოლარის ფასი 2 ლარი და 67 თეთრია, ევროპის 3 ლარი და 10 თეთრი, სგრივანკა 3 ლარი და 57 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 76

0: 80.09.
1: მხოლოდ მაისში Toyota Center თბილისში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ფილტრებზე. მაქსიმალური კომფორტისთვის და სუფთა ჰაერისთვის შენს ავტომობილში. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. დაგიკავშირდით 032-2511 ან პოსტუმრეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center თბილისი, შენი საიმედო პარტნიორი.
2: იმპრიმე ერასთანასთან ერთად გუანჯაოში, შანხაიში, ხუკეტში, ბანგკოკში, დელიში, მუმბაიში და კიდევ ბევრი საინტერესო მიმართულებით. მოსახერხებელი გადაჭდომა, საუკეთესო ტარიფები და განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. დაჯავშნე შენი შემდეგი პლანი დღესვე. ერასთანა, შენი კარიბჭე ყაზახეთიდან აღმოსავლეთ აზიის მიმართულებით.
1: უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად უნლიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეძინი ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სიმი 5 წუთში.
3: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
4: MySkyk თავაზობთ გასაჭირო ჯერებს ინოვაციური, სამიდრო ეფექტებით და ფოტოდეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, გახუწილი, უბრალო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადოთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
5: საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვა შანსი მოირგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონმენტი ticket წერდილიჩიზე.
6: ავტომობილის ზრავიზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სამოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფარეს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სამოტორში თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ია, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გრძანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
7: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას.

0: პრესა იმის სპონსორია ჩიჩოების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი სასურნავია.
1: მოუსმინოთ ლამაზეს ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
2: ყოველ ოთხშაბათს დილის პანიტრის ეთერში SM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
1: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: SM Beauty სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: ავერსის კლინიკის დროით 21 საათია.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. 31 მაისის ამინდის პროგნოზს გადაცნობთ. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსგან, სადაც უმეტესად წვიმიანი ამინდია. ბათუმსა და ფოთში 16 გრადუსია, იწვიმებს მესტიაში, ჰაერი 12 გრადუსამდე გაძლევა. ზუგდიდში, ზუგდიდსა და ქუთაისშიც ნალექი წვიმის სახით და 16 გრადუსია სიტყვა. წვიმიან დღეს პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები აღმოსავლეთ საქართველოში, ზღორსა და ცხინვალში 16, თელავსა და სიღნაღში 17 გრადუსია. ბორჯომში იწვიმებს დღის მანძილზე, ჰაერი გაძლევა 14 გრადუსამდე, რუსთავში მოსალოდნელია 15, დედაქალაქ თბილისში კი ნალექი წვიმის სახით და 17°C.

0: 09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფერვე მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფის ლიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაიმსხვრე ბალანსზე ფიქრი. ორი კუდი ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. ლიმიტოდ აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 51 GS-ი. არ გამოიყენეს სელფის აპლიკაცია.
2: ყურადღება, სენორტი ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM San Diego-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81510, 577-81515. Senna Auto Certification.
3: დრიმის დაბადების დღესთან დაკავშირებით 16 მაისიდან 31 მაისის შუათვით სრულ ასორტიმენტზე საოცარი ფასდაკლებები გელოდებათ. არ გამოტოვოთ დრიმის კვირაული და შეიძინეთ დრიმის რობოტი მტვარსასრუტებლი, ხელის უსადენო მტვარსასრუტებლი, თმის ნაკრებები, აეროგრილები და სხვა ტექნიკა საოცარი ფასდაკლებით. გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გიშენდება მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. გაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
4: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, პოცლამ დელტა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
3: ორი 19 18 18 60. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ, როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი.

0: 0 3 8 0 9.
1: ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავლების უცნაში კარგად მომისმინე. შეიძინეს ასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბილ ბარი მონტე კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. CPT წერტილი G.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აგნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდელისგან PSV-ში.
3: გეგმავთ გზავნობას. Travel.lg საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად გამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Travel.lg-სთან ერთად იწყება.
4: 31 მაისს და 1 ივნისს ბიბლუსის, პეპელას, XS Toys-ისა და Carter's-ის ფიზიკურ მაღაზიებში გადაიხადე ახალი TBC, anti-TBC კონცეფტ ბარათით და დაიბრუნე დახის 30%, მაქსიმუმ 100 ლარი ახალი TBC ბარათით, ხოლო 200 ლარი ახალი TBC კონცეფტ ბარათით. გააქტიურე შეთავაზება Mobile Bank-ში.
3: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შვიდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვერდს ვებსაიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
5: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
6: Это
7: 18:18:70.

0: 4809. მზადხარ ახალი თავგადასავლებისთვის. იფრინე ეარასტანასთან ერთად საქართველოსთან ყაზახეთსა და აღმოსავლეთ აზიაში. ეგზოტიკური ლანდშაფტებიდან დაწყებული, ძველი კულტურითა და თანამედროვე მეგაპოლისებით დამთავრებული. საუკეთესო ტარიფები, მოსახერხებელი გადაჭდომა და პრემიუმ მომსახურება. დაჯავშნე დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად.
1: უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად უნლიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გაწესდე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეძინე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სინი 5 წუთში.
2: კოდალი წარმოგიდგენთ Vino Perfects. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. Vino Perfects ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას. ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. Vino Perfects კოდალი PSP-ში.
0: რიმის დაბადების დღესთან დაკავშირებით 16 მაისიდან 31 მაისის შორტით სრულ ასორტიმენტზე საოცარი ფასდაკლებები გელოდებათ. არ გამოტოვოთ დრიმის კვირეული და შეიძინეთ დრიმის რობოტი მტვარსასრუტავი, ხელის უსადენო მტვარსასრუტავი, თმის ნაკრებები, აეროგრილები და სხვა ტექნიკა საოცარი ფასდაკლებით.
3: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. ხენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს ნული 16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შესრულების სრული ღირებულება მხოლოდ 150 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. ისამართი დავით აღმაშენებლის ხეივანი 115. ტელეფონი 032-2511. Toyota Center Tbilisi. შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
4: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
0: რეკლამა 2 19 18 60 10. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.

თუმცა არის ოფიციალურ გაცრუთ კურს უცხო ვალუტასთან მიმართებაში 31 მაისს დოლარის ფასი 2 ლარი და 67 თეთრია ევროპის 3 ლარი და 10 თეთრი ლირის გერმანკა 3 ლარი და 57 თეთრი 100 რუბლი 3 ლარი და 76

0: 0 3 80 09.
1: 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ განსაკუთრებული აქციით სუფთასალში. სენსოდინი კვინს ჯადრისი 5 და 85 დედრი. პირველი თხევადი სარეცხი საშუალება 2 ლიტრი და 9.70 მილილიტრი 16 და 95 დედრი. პერსილი თხევადი სარეცხი საშუალება 2 ლიტრი და 155 მილილიტრი 25 და 95 დედრი. ბიშოპინგი დასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.samwc.ch.
2: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავლების უცნაში კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150000 და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბილ ბარი მონტე კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000-კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 5-5-5-31-00-00. CPT წერტილიჯი.
3: MySky-ით თავაზობთ გასაჭირო ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, კუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-03. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
4: სწრაფად გაამართლეთ პირველი დოლარენის ტაბლეტით ან გელით. დოლარენის ტაბლეტი საუკეთესო თავის ტკბილის კინილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, აფიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარენის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კონტროლის ტკბილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას ქირურგიული მოვლენების შესახებ და დაუნდობელი ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: 31 მაის და 1 ივნის ბიბლუსის, პეპელას, XS Toys-ისა და კარტერსის ფიზიკურ მაღაზიებში გადაიხადე ახალი TBC ან TBC კონცეფტ ბარათით და დაიბრუნე თანხის 30%. მაქსიმუმ 100 ლარი ახალი TBC ბარათით, ხოლო 200 ლარი ახალი TBC კონცეფტ ბარათით. გააქტიურე შეთავაზება Mobile Bank-ში.
6: 16:00-6. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16:00-6. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით.

0: 0809. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფურმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: ხურადღება, სელოავტო ჯგუფი 20 წლისა და აწყებებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე. Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებელი სხივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-10, 577-81-15-15. senna-auto.gr.
0: დრიმის დაბადების დღესთან დაკავშირებით 16 მაისიდან 31 მაისის შუათვით სრულ ასორტიმენტზე საოცარი ფასდაკლებები გელოდებათ. არ გამოტოვოთ დრიმის კვირეული და შეიძინეთ დრიმის რობოტი მტვარსასრუტავი, ხელის უსადენო მტვარსასრუტავი, თმის ნაკრებები, აეროგრილები და სხვა ტექნიკა საოცარი ფასდაკლებით. გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრობ, ვიღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი თმის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შვიდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
3: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
0: Авто. Салам дакокот. Могуснит FM 103-ზე. Авто рубрики спонсория Toyota Center Tbilisi. Toyota's პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
2: Авто рубрики спонсория Sun Motors. Анде თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
0: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მიხედო ჯანმრთელობას, მივსე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ანუ ამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩნდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9. ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით და ხოცილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040

0: 4809.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძლება სელფის უნლიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები უნლიმიტოდ. აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 51 GS-ი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავლებს უწევს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძლება სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood Las Vegas-დან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Birkbar-ი Monte-Carlo-დან, Angelina Paris-დან, Roberto Zarumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-0000. CPT-Certilich.
0: კოდალი წარმოგიდგენთ Vino Perfects. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნაცალი და ერთგვაროვანი კანისთვის. Vino Perfect-ი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აგნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. Vino Perfect-ი კოდალისგან PSP-ში. 16006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. 9 ენაზე გაგიწევთ

0 78 78 78 60. საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე. აბერსის კლინიკის დროით 22 საათი და 30 წუთია. ქართული მუსიკის პერიოდი. აღზრდა

0: ხანული 9 თბილისში ხაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძირფას სანდოპ.
1: საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკმართავს. არ გამოტოვა შანსი მოირგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონმენტი ticket წერდილიჩიზე. კრემი, უნიკალური დამატენიანებული და აღდგენის საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალე და გამსკვნარი ქუსლები. ნახეთქები და წვლილები გაქვთ. გამოიყენეთ კრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდეთ კანის პრობლემებისგან.
0: რიმის დაბადების დღესთან დაკავშირებით 16 მაისიდან 31 მაისის შორით სრულ ასორტიმენტზე საოცარი ფასდაგლებები დელოდებათ. არ გამოტოვოთ დრიმის კვირეული და შეიძინეთ დრიმის რობოტი მტვარსასრუტავი, ხელის უსადენო მტვარსასრუტავი, თმის ნაკრებები, აეროგრილები და სხვა ტექნიკა საოცარი ფასდაგლებით. 31 მაისს და 1 ივნისს ბიბლუსის, პეპელას, XS Toys-ისა და Carter's-ის ფიზიკურ მაღაზიებში გადაიხადე ახალი TBC, Anti-TBC კონცეფტ ბარათით და დაიბრუნე დახის 30%, მაქსიმუმ 100 ლარი ახალი TBC ბარათით, ხოლო 200 ლარი ახალი TBC კონცეფტ ბარათით. გააქტიურე შეთავაზება Mobile Bank-ში.
2: Reklama Radio Star 2 39 68 69

0: მუსიკა რადიო პოლიტრას ეთერში. არის კურსი. წარმოგიდგენ თუ არის ოფიციალურ გაცრუთ კურსუცხოულ ვალუტას ან მიმართებაში 31 მაის დოლარის ფასი 2 ლარი და 67 თეთრია, ევროკის 3 ლარი და 10 თეთრი, გერმანკა 3 ლარი და 57 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 76 თეთრი.
1: This is Palitra Radio.

0: 09. უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიადური ლიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეძიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სინი 2 წუთში.
1: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავლებს უწევს მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150000-ად და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood Las Vegas-დან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Birk Bari Monte Carlo-დან, Angelina Paris-დან, Roberto's da Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT-Certilige. ყურადღება, სენოვტი ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KTM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე: აღმაშენებელი ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-10, 577-81-15-15. Senna Auto Certilige.
2: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 სლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
3: Radio Palitra. Журнал ОЖХС Курнали. Дам Курнали Чицар Мобидвент. Гадацемас Курнали. Висмина Ховелот Шабац. Текшмит Саат Сарат Суце. Буксери Да Игави Джанартели. Радио Курнали. Твен Джансагис Ховрабистрис.
4: Гадацемам Курнали спонсория Корвалджи. Корвалджи. Шеунарчуна Гул Симшуде. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
5: ავერსის კლინიკის დროით 23 საათია.

This is Palitwa Radio on FM 103.9.

0: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძლება სელფის უნლიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენსგან დაბრუნებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები უნლიმიტოდ. აკრიფე ფიფთი 220 ფიფთი 51 GS. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: ბიზნესის კეთება იულისაკენ.

0: გარანტირებული შემოსავლების უცნაში გარკვეულ მომისმენ. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150000-ად და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood Las Vegas-დან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Birk Bari Monte Carlo-დან, Angelina Paris-დან, Roberto's da Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000-კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT Certified G.
1: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.

0: 2 88 78 60.
1: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
0: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 16:15-ზე უსმინეთ საქმეს რადიო პანკის ეთერში. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე. აბერსის კლინიკის დროით 23:20.

0: 0 3 83 09.
1: ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავლებს უწევს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000 და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT წერტილიჯი. ხურადღება, სელაუტი ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Sona-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებელი სხივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-10, 577-81-15. სელაუტი წერტილიჯი.
2: I still

დღესა იმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი სასურნავია. დაგმძურებული გარემო, დაცული ადამიანები, ერთად გადაურჩინოთ მისი ჩასვლა. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე დაწყებზე სპანის ზონა რადიო პარიზის ეთერში. გადაცემამ წვანი ზონის სპონსორია ჰიუ კრემი. ჰიუ კრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებიდან.